0: Davidson عشان تنقع المرة.
1: راديو ستاتيس.

just for you. I bloom just for you.

Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, mėly radio kelyje klausytojai, turime vasarą, pradedame vasarą, kalendorinę vasarą, bet ir iš tikrųjų orai tokie džiuginantys, bevažiuojant link studijos. Taip susimaščiau, kad ir pavasaris, jeigu gerai atsimenat, kovo pirmąją pradėjo staigiai tirpti sniegas, saulutė rodytis ir birželio pirmoji šilta ir sinoptikai šiandien iki 24 laipsnių šilumos prognozuoja vėjukas nebus stiprus, tai atėjo vasara į Lietuvą ne tik sulig kalendoriumi, bet ir orais atrodo. Džiaukimės tuo, gražus oras laukia mūsų, graži muzika taip pat, vasarinė programa jau paruošta, gera nuotaika su jumis, žinoma, visos laidos metu iki 11 su jumis su bičiulis Mantas, tad pradedame radio kelyje veiklą. Kągi, žvilgtelėkime į eismo situaciją, turėtų nurimti reikalai vasarą, ar ne, kaip įprasta, moksleivių atostogos ir panašiai, nors šiandien abiturientai laiko lietuvių kalbos egzamino antrąją dalį, tai stiprybės visiems abiturientams, buvau ir aš jūsų vietoje kažkada ir puikiai prisimenu tuos rytus prieš egzaminus, kažkada atsimenu, važiuoju į mokyklą, o reikia asmens dokumento, ir aš šiek tiek pramiegojau tą egzaminą. Nuėjau į autobuso stotelę laukti savo autobuso, pats tikrinu kišenę, piniginę, o ten nėra tapatybės kortelės. Palikau ją namie. Nesu gyvenime taip bėgęs, dar galiu pasakyti, bet viskas baigėsi gerai. Tai aš linkiu, kad ir abiturientams, ir jums, kad rytas su nuotykiais, bet smagiais nuotykiais, kuriuos galėtumėte papasakoti ir su šypsena, žinoma. Dabar apie nuotykius, tai grūsti turime Žirnių gatvėje, link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos. Iš centro judant Vilaitės prospektu į centrą judant taip pat teks šiek tiek pastoviniuoti. Linkėjimai ir Uostamiesčiui, Klaipėdoje čia prasideda pirmadienis taip pat geru oru, nors šiandien Kuršių nerijoje pajūryje iki 18 laipsnių šilumos prognozuoja sinoptikai, bet aš nebejoju, kad įsidienos ir čia lauks tikrai graži diena. Na, o spūsčių tai linkia Kužėdo, kol kas dar ramu, na, vietomis gali tekti pastoviniuoti, mes palauksime šiek tiek dar jūsų pranešimų, kaip įprasta atnaujinsime eismo situacijos informaciją. Maždaug pusė aštuonių laukiu jūsų pranešimų numeriu 06 11 21 000, taip pat galite pasiekti mus ir Facebook'u ar Instagram'u, radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyros, tiek Instagram'e, tiek Facebook'e, laukiame jūsų pranešimų, o dabar žvilgtelėkime į kalendorių. Pirmoji birželio diena ir su vardadieniu sveikiname, na kadangi aš taip galvoju, birželis June anglų kalboje ir Junis lotynų kalboje, tai šiandien vardo dieną mini Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Tad pradedam vasarą kartu su radijų kelyje, mėly bičiuliai. Leikite kartu, šią valandą jūsų laukia taip pat orų prognozė. Pakalbėsime apie eismo situaciją, kaip ir minėjau, nuo valandą užbaigsime su hitų dvikova, vasariška hitų dvikova. Leikite kartu, gražaus visiems pirmadienio rytą.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Po 7:20 minučių, manau, būtų puikus metas ir orų prognozijai. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Kai kur gali trumpai palyti. Vėjas iki 8 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur galima sulaukti trumpo lietaus. Galima ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 8-13, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, naktį dieną iki 11, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Tokia prognozė. Nebloga, ar ne? Sutikite, šiuo metu Uostamiestyje 12 laipsnių aukščiau nulio, debesuota su pragiedruliais, Vilniuje sostinėje 10 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad nuotika gera, mes jau įpusėjome pirmąją laidos valandą, todėl trumpai apie eismo situaciją. Pradėkime nuo sostinės, čia yra keletą grūšių, bet avarijų nefiksuojame, tai yra geras ženklas, teks pasajuniuoti kryptimis į centrą Geležinio Vilko gatvę, taip pat Pilaitės prospektu iš centro judant Žirnių gatvę į centrą, Molėtų plentu važiuojant į centrą, taip pat Ukmergės gatvę, Pobilnionių gatvę link Justiniškių gatvės, Olandų gatvę link Olandų žiedo, Eišiškių plentu nuo Salininkų judant spūstis ir Galvonų gatvėje link Ozo sankryžos, Takalio gatvę link Olandų žiedo, taip pat teks šiek tiek pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje čia rytinės pikas pasireiškė, na, turbūt netinkamiausių reikalų, tai yra avarija Jakų žiede, nemažai spūsčių turime Jubiliejaus gatvėje, taip pat atvyksta nuo Sudmantų, taip pat ir 141 judant teks pastoviniuoti. Čia eismo įvykis. Liepų gatvė link Šiaurės prospektų judant spūstis ir Šilutės plentu pro remontuojamą kelio dalį. Važiuojant teks šiek tiek pastoviniuoti. Tad tik ta avarija šiek tiek sukėlė problemų, ypatingai 141 kelio važiuojant. Jeigu kažką įdomaus dar pamatysite, mėly bičiuliai, numeriu 061-21-0000, galite mane informuoti, laukiu su pranešimu. Na, mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95-ojo kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.

0: Титою Двекова. Man labai patinka, kai net kūriniai nepristatyti, o jau skamba studijos telefonas. Tai vasariškai šiandien lietuviškų dainų porą jums turiu paruošęs. Pirmasis pasiūlymas – Biplan, o mes prie jūros.
1: Jūreiviai grįžta namo, o mes prie jūros.
0: Šiai dainai Dvikova stoja Edgaras Lubys kartu su Vilux ten vasarą. Reikia kažko lengvo šio pirmadienio rytoj, kad gerai įsivažiuotumėme, tad lauk jūsų skambučių, jūsų balsų.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Na, pabandom atsiliepti, labas rytas.
3: Labas rytas, su birželio pirmąją.
0: Su birželio pirmąją ir jūs, kas mums skambina?
3: Petras.
0: Petrai, smagu jūs girdėti, sveikinu sulaukus vasaros.
3: Dėkui jums taip pat.
0: Ir, už
3: ir aš esu Biplan fanas, tai balsuoju už pirmą.
0: Už pirmąją dainą. Ačiū jums, Petrai, gražaus ryto.
3: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Petras atiduoda savo balsą Biplanams. Suprantamas pasirinkimas, abi dainos iš tikrųjų gražios ir vertos radio eterio, bet reikia išrinkti vieną. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Gintautas.
0: Gintautai, sveikinu ir jūs sulaukus vasaros.
4: Ačiū ir jūs taip pat, ir visus vairuotojus.
0: Ir visus vairuotojus. Gerai, Gintautai, už kurią dainą balsuojate?
4: Biplanai.
0: Biplanai. Ačiū jums, Gintautai, už balsą gražaus ryto.
4: Ačiū.
0: Iki tariame Gintautui, iki visiems ir radio klausytojams, iki 8 valandos žinių palydės mus žinoma Biplanai. Likite kartu.

0: Πάντες Κελία. Κελία Ιντερνετό. Radios Κελία.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Lietuvoje pirmadienį lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministre pirmininke Inga Ruginienė. Anot Igno Dobrovolsko premjerės patarėjo, kuris ENS apie tai informavo, susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione pirmadienį prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos virėjų pratybos Kaitri ugnis 2026. Pratybų metu virėjai varžysis demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus. Įsirenginės lauko virtuvę iš parankinių priemonių, treniruosis greitai priimti sprendimus, improvizuoti, užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Pasak organizatorių, ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atliekų mažinimui. Visų komandų atliekų kiekiai bus fiksuojami ir vertinami. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų abiturientams pirmadienį prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Kaip skelbė Nacionalinė švietimo agentūra, šį egzaminą laikyti pasirinko per 27 tūkstančius 12-okų, 1200 daugiau nei praėjusiais metais. Iš jų egzaminą išplėstiniu A kursu laikyti planuoja 17900, bendruoju B kursu 9300 abiturientų. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Nuo pirmadienio prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 65 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. O migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Girdėjote svarbiausias šios valandos žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad jūsų nuotaika gera. Na dabar apie eismo situaciją. Pradėkime nuo sostinės, turime keletą grūstelių. Avarija yra užfiksuota Sanavičiūtės gatvėje ties Pasakų parku, būkite apie tai informuoti, o grūščių turime kryptimės į centrą. Tai yra Geležinio Vilko gatvė, Pilaitės prospekto, Ukmergės gatvė, taip pat Pavilnionių gatvė, link Justiniškių gatvės, Olandų ir Antakalnio gatvėse, link Olandų žiedo, Eišiškių plentu nuo Salininkų, judant Gelvonų sankryžo link Ozo gatvės, sankryžos taip pat nuo Šeškinės Ozo gatvė, judant Eišiškių plentu nuo Salininkų Laisvės prospektu, link Savanorių žiedo iš centro Geležinio Vilko gatvė, Jasinskio gatvė, link Pamėnkalnio ir Kudirkos sankryžos Gariūnų gatvė iš centro turime taip pat spūsčių. Tuo tarpu Uostamiestyje, kaip ir minėjau, ten avarija buvo užfiksuota Jakų žiede, spūsčių turėjome ir dar dabar teks pastoviniuoti atvykstant nuo Jubiliejaus gatvės, ypatingai taip pat nuo 141 kelio, nuo sukėlė čia šiek tiek problemų ir atvykstant nuo autostrados link Jakų žiedo, nuo Sudmantų ir nuo Tilžės gatvės teks pastoviniuoti. Tik Vilniaus plentu judant link Jakų žiedo, kol kas gana ramu. Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos turime spūsčių. Tad tokios naujienos, mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikos. Šią valandą taip pat jūsų laukia orų prognozė. Turėsime sporto rubriką, o valandos pabaigoje savaitės naujieną kelyje.

0: radijo stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
4: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
5: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
4: Rolando daržovės, žanur dideliam, ogmės piste ir Benedikto turguje.

Po 8:21 minutė Lietuvoje metas orų prognozijai. Šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur gali trumpai palyti. Vėjas iki 8 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8:13, dieną iki 25 laipsnių šilumos, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Na, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Tikra vasara Lietuvoje. Šiuo metu uostamiestyje debesuota su pragiedruliais 13 laipsnių šilumos, Vilniuje saulėta 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101016. Telefonas 860101016.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kelyje.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Šeštadienį galėjome mėgautis tikrų futbolo desertu, tai UEFA Čempionų lygos finalu. Ir šeštadienio vakarą Budapešte paaiškėjo nugalėtojas rungtynėse tarp Londono Arsenal ir Paryžiaus Saint-Germain. Žiūrovai galėjo pasmėgauti tikrai pilnų futbolo spektaklių, dvikovoje prireikė ir baudinių serijos, kurioje pranašesni buvo PSG pasinaudoja maržovų, nepataikytai smūgiais ir laimėjo dvikovą 2-1. Antrus metus iš eilės laimėjo čempionų lyga. Na, pirmieji pasižymėjo finale Arsenalas, penktąją minutę tiksliai smūgiavo Kajus Havertzas. Na, o PSG antrajame kelinėje uždirbo baudinį, Kviča Kvaratskelija buvo pargriautas ir teisėjas parodė 11 baudinio žymę. Usmanas Dembelė realizavo šį baudinį. Pasaulio ledo ritulio čempionato finale triumfavo ir aukso medalius iškovojo Suomijos rinktinė. Nerezultatyvioje ir įtemptoje kovoje Suomijai po pratesimo 1-0 palaužė Šveicarijos ledo ritulininkus, o lemiamą įvartį pelnė Konsta Helenjusas. Sekmadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione vykusioje Žalgirio akistatoje triumfavo svečiai iš Vilniaus. Vos 7 turnyrinės lentelės vietoje prieš šį susitikimą buvę vilniečiai 1-0 nugalėjo Kauno Žalgirį ir nutraukė 3 iš eilės nelaimėtų rungtynių seriją. Kauno Žalgiris nesusidūrė su problemomis Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson pusfinalyje, ir tiesiausių kelių žengė į didįjį finalą. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelio krepšininkus. Pusfinalio seriją žalgiriečiai laimėjo sausai, rezultatu 3-0. Kauno Žalgiris LKL finale susitiks su Utenos Juventus ir Neptūno poros nugalėtojo, tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Grįžtame prie muzikos. Plačiau ir detaliau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuotojau, saugok pėsčiuosius, nors jie gali būti ir neteisūs. Svarbiau išsaugota gyvybė nei prarasta.

Tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad nuotaika gera, judame toliau su puikia muzika ir susigirdėsime jau 9 valandą žiniose. Likite kartu.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas Kelyje.
0: Radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas Kelyje.lt.

Viskas. Anot jo, susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione pirmadienį prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos vyrėjų pratybos Kaitri ugnis 2026. Pratybų metu vyrėjai varžysis demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus, įsirenginės lauko virtuvę iš parankinių priemonių, treniruosis greitai priimti sprendimus, improvizuoti, užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Pasak organizatorių, ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atliekų mažinimui. Visų komandų atliekų kiekiai bus fiksuojami ir vertinami. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų abiturientams pirmadienį prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Kaip skelbia Nacionalinė švietimo agentūra, šį egzaminą laikyti pasirinko per 27 000 dvyliktokų, 1200 daugiau nei praėjusiais metais. Iš jų egzaminą išplėstiniu A kursu laikyti planuoja 17 900, bendruoju B kursu 9 300 tūkstančio abiturientų. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą. Nuo pirmadienio prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 65 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Jūs girdėjote svarbiausią šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Greitai laikas bėga, 9 valandos 11 minučių, kartu su jumis jūsų bičiulis Mantas, tad turime trečią laidos valandą. Įpusėjame laidą Rytas kelyje, jau galima sakyti įpusėjame ir metus, šeštasis mėnesis, ar ne, tai su gera nuotaika judame ir toliau, turime avariją Vido Masiulevičiaus gatvėje ties Loretos Asanavičiūtės gatve, čia žinoma sostinėje, keletą grūščių ypatingai judant Olandų gatve link Olandų žiedo, taip pat Antakalnio gatve link Olandų žiedo, gali tekti dar ir pastoviniuoti spūstyje judant Ozo gatve nuo Šeškinės, Gelvonų gatve link Ozo sankryžos, taip pat Geležinio Vilko gatve iš centro. Tuo tarpu Stamestyje link Jekužiedo judant situacija rimsta po truputėlį dar nuo Tilžės gatvės atvykstant ir nuo Sudmantų teks pastoviniuoti, tad grįžtame prie muzikos, kuris šią valandą karaliaus radio eteryje, taip pat išgirsite orų prognozę, na o valandą užbaigsime su rubrika Top 3.

0: Johnson așencente no armora.
1: Radio Stotis.
2: Reklama.
3: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Po 9 valandos 19 minučių metas orų prognozijai. Šiandien debesuotas su pragiedruliais. Kai kur gali trumpai palyti, vėjas iki 8 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Na, temperatūra naktį tarp 10 ir 15 dieną iki 26 laipsnių šilumos. Geri orai Lietuvoje. Klaipėdoje, Uostamiestyje šiuo metu 16 laipsnių aukščiau nulio, debesuota su pragiedruliais, sostinėje Vilniuje saulėta 14 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковка с хумусом, огурец, калафиора с сестук, сульки с решетой.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes miste ir Benedikto turguje.
3: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačias skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.

0: Top 3. Panaršiau muzikos topus ir pagalvojau, pradėkime nuo lietuviško topo, galbūt Spotify top 50-ukas jau yra sudėliotas, aiškios pirmosios trys dainos didelių pakitimų, nefiksuojame šiame tope, trečioje vietoje toliau rikiuojasi solidžiai, galima sakyti, Jungkook kartu su Lato ir David Guettos remiksukas Seven kūrinuko, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antroje vietoje turime lietuvišką kūrinį OG Version kartu su Olele Pupytėmis, Pupytės remix. Nežinau, kažkaip vasariškai skamba šis kūrinukas, o pirmoje vietoje Bulgarijos atstovė Eurovizijoje nugalėtoja Dara Bangaranga. Bangaranga, bangaranga. Gerai, mėly bičiuliai, palieku jūs su šiomis trijomis dainomis, susigirdime dešimtą žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Prancūzija ir jos sąjungininkės savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Pirmadienį pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Tagor buvo sulaikytas sekmadienio rytą tarptautiniuose vandenyse. Padedant Jungtinei karalystei ir kitiems partneriams, socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše teigė Macronas. Jis pridūrė nepriimtina, kad laivai apeina tarptautinės sankcijas, pažeidžia jūrų teisę ir finansuoja ir kitiems partneriams, socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše teigė Macronas. Jis pridūrė nepriimtina, kad laivai apeina tarptautinės sankcijas, pažeidžia jūrų teisę ir finansuoja karą, kurį Rusija

Vietos prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą. Teisėsaugos teigimo prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras. Europos šalių sostinėms pradėjus diskutuoti, kas galėtų žemynui atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Praėjusią savaitę ES šalių užsienio reikalų ministrai aptarė galimų derybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus susitarimas dirbti per bendrijos institucijas. Varšuvoje pirmadienį įsigaliojo draudimas naktį prekiauti alkoholiu, pranešė portalas TVP World. Tai naujausias iš virtinės draudimų Lenkijos miestuose, kurie sulaukė visuomenės palaikymo ir po kurių sumažėjo sulaikymų už su alkoholiu susijusius nusižengimus. Lenkija yra viena iš ES šalių, kurioje mirtingumas dėl alkoholio vartojimo yra didžiausias. Naujasis draudimas priimtas po bandomųjų programų dviejose centriniuose Varšuvos rajonuose, kur prekiauti alkoholiu parduotuvėse ir degalinėse buvo uždrausta nuo 22 valandos iki 6 valandos ryto. Draudimas apima tą patį laiką ir tas pačias pardavimo vietas, kaip ir bandomuoju režimu. Taisyklių nesilaikančioms įmonėms grės baudos arba prekybos alkoholiu licencijų praradimas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 65 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Migrantų atplūdis į rytinės ES šalis iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijo kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama. Mėgsti pizzą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Hansen, Ascendenten og Armora.
1: Rytas kelyje.
2: Sveikinu ir visus žinoma klausytojus nuo pat ryto sulaukus vasaros, o dabar noriu ir savo kolegą Vladą pasveikinti.
3: Tiksliai. Tik dabar susivokiau, apie ką tu kalbi ir kas vyksta.
2: Aš važiuoju visą rytą į radiją ir pas mane spidometrija kalendorius ir pirmoji birželio ir visą laiką žiūriu ir galvoju. Atėjo vasara, Vladai, įsivaizduoji?
3: Atėjo vasara. Dabar žinok, aš dabar tik ir dabar iš tikrųjų susimašiau, net važiuodamas net nepagalvojau apie tai, bet vasara, wow, iš tikrųjų, mano tai laukiamiausias metų laikas.
2: Jo, aš...
3: Man ir pavasaris labai patinka, bet vasara tai visada super.
2: Pavasaris labai smagu, nes pradeda tirpti sniegai, kaip šiais metais gerėjo orai. O dabar šilta, gražu ir vat suli kalendorinė vasara, 25 laipsnių šiluma. Pats tas.
3: Šiandien tai planuojama?
2: Tai planuojama.
3: Upa.
2: Ir visą šią savaitę, kiek bent jau Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba kalba, iki trečiadienio išsami prognozė yra pateikta, tai to lietaus bus protarpiais vasariško, bet šilta apie 20-25 laipsnius. Tai
3: pasaka, pagaliau.
2: Pradedam nuostabiai tiesiog orų prasme šią vasarą. Su spūstimis iš tikrųjų netrūko visose didžiuose Lietuvos miestuose. Šiandien spūšiu, aš tikėjau, žinai, vasaros pradžioje kažkaip jau gal ir radaro nereikės jungti, bet anaip to.
3: Jo, aha. Kur didžiausias judesys?
2: Vilniuje. Tai Vilniuje, aišku, Kaune irgi vakarinis aplinkelis čia turbūt per visą Lietuvą bus skambėjęs. Aš galvoju, Islandai žino, kad Islandijos plentas yra Kaune linksniuojamiausia gatvė ir tikrai ne iš gerojo, kaip sakoma, kad čia visi stringa spūstise ir panašiai. Įdomu, kaip ten Reikjavike išgirdę žmonės pagalvoti.
3: Tai gal Reikjavike yra koks Kauno plentas, kur stringa, arba Lietuvos, pavyzdžiui, gatvė.
2: Ir ten irgi spūstys ir Islandijos radijas kelyje irgi.
3: Sėdėtų tokie Gustafsonai, Kuzminsko sonas ir Karalaitis sonas. Ir
2: spūstis sonai.
3: Tarp kitko, žinai įdomų faktą su Islandija, dabar pasakėjai, visų pirma, visi vyrai gauna savo tėvo vardą ir pabaigoje yra son. Ir...
2: O jeigu mergaitė gimsta, tai daughter. Taip. Daughter angliškai dukra.
3: Tai aš, pavyzdžiui, būčiau Aidisonas.
2: Aidisonas. Aš būčiau, jeigu vardas ten būna, tėvo vardas, tai Raimundosonas būčiau tada.
3: O dar vienas įdomus faktas su Islandija, pavyzdžiui, jeigu tu man tai norėtum susirasti merginą, ar ne, ir tu jau pradedi bendrauti su mergina, tu turi parsisiųsti programėlę ir pasitikrinti, ar jūs nesate giminės. Žinai tokį dalyką?
2: Aš nežinojau, bet tikiu, nes
3: taip,
2: maža
3: šalis ir, pavyzdžiui, yra netgi speciali programėlė, tai lygiai tas pats galioja ir merginom, kurios ieško vyrukų, pavyzdžiui, pradėt bendrauti, vienas kito nepažįstat ir jau galvojat, kad visai gal ir nieko.
2: Bet
3: tai...
2: čia vietiniam.
3: Vietiniam. Taip, pavyzdžiui, jeigu tu būtum Islandas ir su kita kažkokia Islandijos mergina norėtum pradėti mėgsti kažkokius santykius, tai visų pirma prasitikrinkit programėliai, ar nėra pusėserė ten, ar kažkas tokio, ir jeigu viskas tvarkoja, tada tęskite, jeigu ne, nu, tai tada nepykit, nereikia.
2: Įdomi iš tikrųjų valstybė. Šiaip vasara prasidėjo, daug kas baigėsi. Turėjom čempionų lygos finalą, Kauno Žalgiris krepšinio klubas pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Žalgirių mūšis įvyko savaitgalį.
3: Nebuvo į stadioną, spėjau.
2: Nebuvo.
3: Aš buvau, žinok. Aš buvau ir labai nežiūrint į futbolą, viskas buvo 10 balų. Ta prasme,
2: taip, iš tikrųjų,
3: žmonių daug, taip, vat aš net vakar irgi net ir kai Žalgirio rungtynės pristatinėjau, pasakiau, kad tai yra, nes irgi man kolegos pasakė, kad vakar buvo 21 amžiaus Lietuvos futbolo rekordas.
2: Kurį bus galima pamušti tik tais, jeigu Vilnių stadioną pastatys.
3: O nebūtinai bus galima pamušti, jeigu dar daugiau ateis į Kauno Žalgirio rungtynės žmonės žiūrėti.
2: 15 tūkstančių ar netalpina stadionas. Vilniuje apie 20 planuojama kažkas tokio.
3: Nu,
2: aš tai, kai pastatys tą stadioną, tikrai nuvažiuosiu pasižiūrėti.
3: Faktas, kaip pastatys, tai taip, bet reikia to žodžio, kaip pastatys.
2: Jo, kaip pastatys. Tėvai laukia, seneliai laukia ir mes laukiam dabar.
3: Nu, mes tai panašu tikrai sulauksim, turbūt. Nes kiek aš jau žinok tą sagą stebėdavau. Na, jau prasideda, jau viskas, tada sustoja dėl kažko, jau vėl pradėsim, nežinokit, nepradėsim.
2: Tada Stepukonis pralošė stadioną.
3: Tada stadionas praloštas, tada jau atėjo Avulis, nu, lyg ir su Avulio Haneriu, lyg ir, jau kaip tik mačiau nuotraukas, kad ir tribūnos jau yra, tai žinok, nu, gal bus visgi tas stadionas.
2: Aš Vilniuje labai viliuosi, reikia tokio tikro futbolo stadiono, reikia ir Kaune, vat, su olimpinėmis bėgimo linijomis stadiono, čia viskas yra tvarkoje, galėsim žaisti, bet geriau, aš stebėjau paskutinį kartą tuo, kaip prieš Sakartvelą žaidė, didžiuojasi, kad Kvičio Koraskelėje sugebėjau pamatyti savo akimis ir kaip vos neįsuko lietuviams, jis ten to parodė savo tą dešinę koją ir dabar tapo Čempionų lygos geriausių žaidėjų,
3: Taip.
2: MVP. Tai puikus, puikus žaidėjas ir puikus jam finalas ir man, žinai, kas įstrigo labiausiai, kaip jis visą krūvina koją, nudraskytą ir bėga, lekia ir tokį bėgimą nuo vidurio aikštelės su kamuoliu įvykdė Kvičą ir jį vėl virpsta, kliūdė ir sustojo ir matosi, kad žmogus, na, fizinį skausmą jaučia, kiek atidavė iš tikrųjų Paryžiaus komanda tame finale ir reikia pripažinti, kad viena komanda te žaidė tai.
3: Aš žinome, ką tu sakiau. Kas gali nebent atsitikti, jeigu Arsenalas įmuš vieną įvartį ir atsistos į gynybą ir visą laiką ir stovės. Šiaip nemačiau tų rungtynių, tiesiai šviesiai pasakysiu, nes darbavausi, bet...
2: Neutraliams ir galiu tikrai.
3: Bet, aha, ir žinai, vat, man iš karto, vat, čia tikiuos labai nesupyks, kad mes truputėlį įsiplėtėm į futbolą, čia bendrai toks dalykas, nežinau, ar tu man tai esi pastebėjęs, aš visą laiką kiek pastebiu, jeigu ateina mūsų žaidėjas baudinį ir jis pradeda taisytis kamuolį. Taisosi. Tada pradeda bėgdamas sustot tada... Man dažniausiai 80%, kad bus pro šalį.
2: Jo, čia tie tokie pribėgimai išpopuliarėjo jie praeitajame dešimtmetyje. Yra ir tokių, kur mačiau, reikia tai, manau, iš karto
3: ypatingai, bėga. Ypatingai, kai prasideda kamulio, tai pasitaiso. Jo. Ne, dar negerai, dar biški. Viskas, jo. Matau, kad yra panika, vadinasi... Bus arba pro šoną, arba tokį mušką, ir aš atremčiau, žinai.
2: Apskritai, Paryžiaus komanda yra tokia, na, unikumas vienoje komandoje. Ir ukrainietis žaidžia.
3: Ir rusas.
2: Ir rusas žaidžia.
3: Taip, va šitas, ir žinok, aš domėjausi šitą situaciją. Ten netgi buvo vienu metu, žinok, viduje šioks toks buvo. Ukrainietis sakė, aš nežaisiu, jeigu žais rusas, kažkas tokio, bet ten kažkaip nebebuvo jau kitos išeities. Nu tai, bet žinau, kad jie neišnekas, nei nieko.
2: Girdėjau, kad nespaudžia penkių ir labai, na kaip čia, Stafonovas vartose žaidžia daugiau, dažniau už Zabarną, tai, bet finale buvo vieno metu aikštėje, tai kažkaip pavyko visgi pasiekti pergalę. Na. Na, tokia situacija, ten matyti negalioja sankcijos ir viskas gerai. Reikia prisiminti, iš kur Kvičio Kvaratskhelia atvažiavo į Napolį žaisti, irgi iš ten... Šito krašto.
3: Taip, kurio nesinori minėti.
2: Jo, kurio nesinori minėti. Tai,
3: jo, vakar Žalgiriukas užsibaigė, sakyčiau, ne taip ir ramiai, kaip norėtųsi,
2: nu,
3: bet...
2: Rezultatas.
3: Bet vėl, žinai, va, tas turbūt kas vakar irgi... Šiaip vakar galim pagirti 5800 Žalgirio arenai, tikrai neblogas skaičius. O, norėjusiu tokio skaičio visose play-offose, bet...
2: Na.
3: Nu, pats suprasti.
2: Šarą reikia prisiminti, ne tik apie vaikus, Šarą sakė, toje pačioje, galima sakyti, konferencijoje, kam svarbus tas pusfinalis, jeigu, na, yra kaip yra. Nieko, į finalus ateisim tikrai Utenos palaikyti, tikiuosi. Gerai, mili bičiuliai, išsiplėtėm su Vladu, matot, yra apie ką pakalbėti ir Vladas turi savo tvirtą nuomonę, man visada smagu išgirsti, ką jis nori papasakoti ir žino apie sporto pasaulį, taip glaudžiai yra susijęs, tai mes atsikvėpėm trumpą muzikinę reklaminę pertraukėlę ir žinoma puikia muzika, jeigu kažką įdomu savo kelyje matote, drąsiai galite mus informuoti mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, sulig vasaros pradžia turime jums ir naujienų. Policija atvirai dalinasi reidų datomis, kas bus, kada, kaip tikrinama. Tai norime trumpai jums papasakoti, ko tikėtis, kuriomis birželio dienomis.
1: Būtent labai gerai sakai, policijos dėmesys birželį bus skirtas ir valstybinės, ir vietinės reikšmės keliams, ir ypač judriausių transporto priemonių, dviračių, motorinių dviračių, elektrinio mikrojudumų priemonių, mopedų, motociklų vairuotojams. Šį mėnesį vyks ir dvi Europos kelių policijos tinklo Roadpol arba iš anglų kalbos išvertus European Roads Policing Network inicijuotos priemonės, kurias surengs daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgos, tai prašoma pareigūnų pranešime spaudai. Ir pradedame su birželio 1/3 dienomis važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforo signalų paisimo kontrolė. Tai man tai stop stojam, raudona stojam, bereikalingai per pervažas nevažinėjom.
0: Kaip mes turim tokį šaukinuką radijo stotyje, štoj toj pat jums jį ir įdėsiu. Mėly bičiuliai, primena mūsų jaunieji klausytojai.
2: Raudona sustot, žalia važiuot.
0: Štai taip, raudona sustot, žalia važiuot. Viskas labai paprasta. Geležinkelių pervažą irgi sustojam prie stop ženklo arba linijos. Gerai, birželio 1/7 dienomis jau vyksta ir dviračių transporto priemonių vairuotojų kontrolė. Tai Europos kelių policijos tinklo Roadpol, kaip Vladas ir minėjo, inicijuota priemonė. Analogiška priemonė skirta dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių, tų vadinamųjų turbūt paspirtukų ir panašiai, mopedų motociklų vairuotojų elgesio į kelyje kontroliuoti ir jų saugumų ištikrinti įvykdyta tokia pati iniciatyva ir kontrolė praėjusių metų gegužę.
1: Taip, birželio 8-10 dienomis turėsime privalomų saugos priemonių, tai yra saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių prisegimo sistemo naudojimo kontrolę. Taip pat vairuotojų veiklos nesusijusi su vairavimu kontrolė ar į mobiliaką nesat įlindę. Jeigu turit laisvų rankų įrangą, tai jie ir naudokitės, bet jeigu telefoniukas bus rankoje, tai ir baudelė atitinkama bus.
0: Atitinkama baudelė birželio 11-13 dienomis dviračių elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė bus tikrai. Ar naudojamos techniškai tvarkingos šios transporto priemonės turi baltos šviesos žibintą priekyje ir raudonos gale oranžinių šviesą atspindinčius elementus iš abiejų šonų tvarkingus stabdžius ir garso signalą. Ar vairuotojai ir keleiviai gal ant bagažiuko kažką vešite su dviračiu žinoma, naudoja saugos šalmus, ryškias spalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais ar elektrinė mikrojudumo priemonė nevežami keleiviai, tai griežtai draudžiama, tai ant paspirtukų Titaniko nežaidžia. Tikrai ne, Kate Winslet ir Leo DiCaprio nereikia kartoti. Ar nepilnamečiai pagal amžių vairuoja atitinkamą transporto priemonę?
1: Čia irgi gerai. O kiek yra buvo atveju, kad 11-metis pričiuptas, pasiėmęs mamos automobilį ir važinėja po tam tikras vietas. Tai primenam...
0: Kaime visko buvę.
1: O jo, nu...
0: Gerai, judam toliau.
1: Taip, birželio 15-21 dienomis turėsime transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimus. O birželio 19 penktadienį specialioji 24 valandų priemonė.
0: Maratonas, tai policija teigia, kad...
1: A&D Marathon.
0: 24-27 birželio dienomis čia joninių tą savaitę transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Policija primena, kad birželį bus daugiau vaikų kiemuose ir prie gatvių, dviratininkų, pėsčiųjų ir mikrojudumo priemonių vairuotojų. Raginama važiuoti lėčiau gyvenamos sezonuose būti pasiruošus netikėtai išbėgančiam vaikui. Metas įprasti pastebėti ir motociklininkus.
1: Taip, o visas eismo sąlygas, kaip visada galite pasitikrinti, eismoinfo.lt.
0: O atnaujintame elektroninių paslaugų portale galima rasti ir susipažinti su jūsų padarytais kelių eismo taisyklių pažeidimais.
1: Žiūrėk, einu pasibandysiu, pasižiūrėsiu ir sugrįžę galėsim papasakot klausytojim, ką mes turim.
0: Jo, čia e-paslaugos.ird.lt pasirasis brūkšnys login, groja muzika ir pasigirsim, jeigu turim kažkokių
1: nuopelnų. Gerai, einu
0: pasižiūrėsim.

0: Na ką, mėly bičiuliai, gražus pirmadienis, vasariškas pirmadienis, man jau eterio darbai į pabaigą, perdodu reikalus kolegai Vladui, jis nuo 11 startuoja su laida Nieko rimto.
1: O tai pasigirkim?
0: Jo, ir dar turim labai svarbų dalyką
1: pasigirkim.
0: Mes čia, sakėm, galima prisijungti, pasižiūrėti baudas ir panašiai, iš kelių policijos, ką ten turi, ko neturi, tai aš paskutinį kartą pasižymėjau šių metų. Vasario 28 dieną. Aš, žodžiu, taip, pirkau automobilį ir iš draugo pirkau automobilį ir mes, na, kaip tikri draugai, nesusikalbėjom ir pasiėmiau draudimą nuo kovo pirmos ir pasirodo reikėjo imti nuo 28. Ir aš tiesiog gavau baudą, kad važiavau be draudimo. Man tas draugas sako, aš tau sumokėsiu tą baudą, atsiprašau. Baik, sakau, seniuk, baik, viskas varkoj, sakau, aš čia pats prisidirbau. Nu, tu, Vladeli.
1: Mano pastaroji bauda buvo 24 metų rugpjūčio 26 dieną, kada Pramonės prospektu važiuojant žaisti padelį, dabar atsimenu labai gerai. 21 km viršiau greitį, prabangi fotosesija, trys kojelės, kaip jūs ten vadinat, fotografai.
0: Klumpakojis,
1: tai vat, žinok, mane jisai sučiupo ir sumokėjau 15 eurų baudą.
0: Aš irgi taip pat buvau papuolęs, irgi kaip tu, kur 50-70 paėmiau. Aišku, į mano naudą buvo ten tie minus 5, bet vis tiek kažkaip nesmagu buvo gauti, matau savo mašinos numerius ir...
1: Bet žinok, esu 22 metais, čia tikrai nesigiriu, bet važiavau į darbus ir važiavau į Ariogalą ir ten atrodo, kad mes toliau puikiausiai savo važiuojam negyvenvietėje, tai 50 buvo galima važiuoti, aš važiavau 97. Tai buvau per tie, kad būčiau į radiją važiavęs su paspirtu.
0: Padžiovęs, kaip sako.
1: Su paspirtu. Tai jokiais būdais taip nedarykit, žiūrėkit, kur važiuojat, kaip važiuojat ir į kur važiuojat. Taip,
0: taip. Gerai, tai blogai. Bičiuliai. Smagus pirmadienis, susigirdim rytoj. Nuo 7 palieku jūsų kolega Vladu, likite kartu.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

Dar kartelį labai labai labai visus noriu pasveikinti su atėjusia vasara, birželio pirmoji čia pas mus ir, na, aš turbūt dar kartelį pasisveikinsiu, nors jau eteryje su gerą valandą laiko, su Mantu baigiam programą Rytas kelyje ir tęsiasi kiti darbai, nieko rimto programa ir iš karto bėgam į orus, pasižiūrim, ką čia sinoptikai mums turi gero šiandienai bei rytojui. Ir šiandien, sako, bus debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 17, Klaipėdoje 15.

0: Nu ką, bičiuliai, sugrįžtu pas jūs į eterį, kad dar labiau jūsų pažindinčiau su pirmąja vasaros diena, o šiandienos diena yra tikrai labai turtinga, tai nieko nelaukdamas noriu jums plačiau apie ją papasakoti, supažindinti, kad žinotumėte ko ne viską, jeigu jūsų paklaustų, kas įdomaus įvyko būtent birželio pirmąją dieną. Ir čia noriu pradėti nuo pačių pradžių. Šiandieną mes minime 152 metų dieną ir nuo šiandienos iki metų galo lieka 213 dienų. Šiandiena yra vasaros pradžia, taip ir oficialiai parašyta šventėse, vasaros pradžia. Tunisas šiandieną mini konstitucijos dieną ir taip pat šiandieną turime tarptautinę vaikų gynimo dieną. Šią dieną siekiama priminti visuomeniai apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Ši diena minima nemažoje dalyje rytų ir vidurio Europos, o valstybių tarp jų Latvija, Estija, Lenkija, Bulgarija ir Kinija, Šiaurės Korėja, Vietnamas. Tiesa, Lietuva 2023 lapkričio 21 priėmė įstatymą, o žodžiu gavosi taip Lietuvos Respublikos atminimų dienų įstatymo numerio 8397 straipsnio pirma dalis, toks pakeitimas, kuris siūlo išbraukti birželio pirmąją dieną tarptautinę vaikų gynimo dieną ir įtraukti dvi naujas atmintinas dienas. Tai mes Lietuvoje vaiko dieną minime gegužės 3-ąjį penktadienį ir pasaulinę vaikų teisių dieną minime lapkričio 20, šie pakeitimai įsigaliojo nuo 23 gruodžio 1-osios. Na, o iš tokių įdomesnių dienų šiandien yra minima nacionalinė Heimlicho manevro diena. Diena skirta vienam svarbiausių gyvybę gelbstinčių pirmosios pagalbos metodų. Heimlicho manevra dar vadinama pilvo paspaudimų metodą 74-aisiais sukūrė gydytojas Henris J. Heimlichas. Šis metodas taikomas tuomet, kai žmogus užspringsta ir svetimkūnis užblokuoja kvepavimo takus. Staigus pilvų paspaudimai sukuria oro srautą iš plaučių, kuris gali išstumti kliūtį ir atkurti kvepavimą. Specialistai pabrėžia, kad užspringimas yra itin pavojinga būklė. Visiškai užsikimšus kvepavimo takams, deguonies trūkumas gali tapti mirtinas vos per kelias minutes. Dažniausiai užspringimo požymiai yra nesugebėjimas kalbėti, kosulys, springimas, švokštimas arba instinktyvus griebimasis už gerklės. Nors Heimlicho manevro mokymus privalo išklausyti daugelis gelbėjimo, medicinos ir priežiūros sričių darbuotojų, šį metodą tikrai gali išmokti kiekvienas. Pirmosios pagalbos kurso organizatoriai ragina žmonės įgyti šių žinių, nes nelaimė gali ištikti bet kur – namuose, darbe ar bet kurioje viešoje vietoje. Taip, taip pat šiandieną minime ir nacionalinę alyvogių dieną, tai yra šventė skirta vienam seniausių žmonijos auginamų vaisių. Alyvogės jau tūkstančius metų yra neatsiejama viduržemio jūros regiono kulinarijos ir kultūros dalis, jos simbolizuoja tai, ką vilti meilį ir draugystę, todėl ši diena kviečia ne tik mėgautis jų skoniu, bet ir prisiminti vertybės, kurias simbolizuoja alyvmedžio šakelė. Pasaulyje auginama apie 500 skirtingų alyvogių veislių, jų skonis gali būti labai įvairus, nuo švelniai saldaus iki ryškiai kartaus, o spalvos viruoja nuo žalios iki tamsiai violetinės ar juodos. Čia žinot, kaip praėjusią savaitę pasakojau apie vynogės, sakau, kai man žinomas yra turbūt 4 rūšys, tai yra žalia, violetinė, besėklė ir su sėklom, lygiai taip pat man ir su alyvogėm. Aš žinau žalę, žinau violetinę, na, ta vadinama tamsia juoda, ir atrodo viskas, o pasirodo yra 500 skirtingų įvairiausių veislių. O alyvogės vertinamos ne tik dėl skonio, jose gausu organizmui naudingų nesočių riebalų rūgščių, geležies ir kitų vertingų medžiagų. Iš jų spaudžiamas alyvogių aliejus tapo vienu svarbiausių sveikos mitybos simboliu ir yra plačiai naudojamas viso pasaulio virtuvėse. Įdomu tai, kad alyvmedžiai yra vieni ilgamžiškiausių vaismedžių pasaulyje, kai kurie jų gyvuoja šimtus ar net tūkstančius metų, o mokslininkų duomenimis, alyvmedžių istorija siekia 10 milijonų metų, komercinis jų auginimas prasidėjo dar maždaug prieš 5000 metų. Žinot kur? Kretos saloje, Graikijoje. Ir paskutinė diena, šiandien yra minima nacionalinė susirašinėjimo draugų diena. Diena yra skirta žmonėms, kurie palaiko ryšį laiškais, atvirukais, žinutėmis, balso dabar žinutėmis, vaizdo žinutėmis, dažnai gyvendami skirtingose miestuose, o gal net ir skirtingose pasaulio šalyse. Tai proga prisiminti, kad tikra draugystė gali užsimegzti ir augti net niekada nesusitikus akis į akį. Susirašinėjimo draugas arba vadinamasis pen pal yra žmogus, su kuriuo reguliariai keičiamasi laiškais, žinutėmis pasakojama apie savo kasdienybę, pomėgius, tradicijas ir gyvenimo patirtis. Tokia draugystės forma buvo ypač populiari dar prieš interneto erą, tačiau išlieka gyva ir šiandien. Daugelis žmonių vis dar vertina ranka rašytų laiškų šilumą, o kai kurias draugystės prasidėjusios vaikystėje tęsiasi dešimtmečius. Va tokie vat reikaliukai čia šiandieną pas mūsų. Toliau kviečiu likti kartu su mūsų radijo stotimi. Mes judam su muzika.
1: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.

0: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.
1: Hi, this is Paul McCartney.
2: Hi, I'm Charlie Puth.
3: Šou pasaulio kalendorius.
4: Mūsų pristatomajame šou pasaulio kalendoriaus džinglė girdėjote ir Polas McCartney'is pasisveikino ir Charlie Puth. O dabar atėjo laikas mums pasižiūrėti Birželio pirmąją, kuri pramogų pasaulyje pažymėta legendinių muzikantų gimimais, svarbiais kino įvykiais ir kūriniais, kurie per dešimtmečius tapo neatsiejama pop kultūros dalimi. Ir lygiai prieš 100 metų, 1926-aisiais, gimė Marilyn Monroe, viena garsiausių visų laikų kino ikonų. Nors jos gyvenimas buvo trumpas, tokie filmai kaip Some Like It Hot ir Seven Year Itch pavertė ją Holivudo legenda, o jos įvaizdis iki šiol išlieka vienu atpažįstamiausiu pasaulyje. 1940-aisiais gimė Renė Aberdžionijos, vėliau išgarsėjęs televizijoje ir kine, o 47-aisiais gimė Ronas Woodas, gitaristas prisijungęs prie Rolling Stones ir tapęs neatsiejama vienos garsiausių roko grupių istorijos dalimi. 59-aisiais gimė Martinas Brandlas, kurio balsas vėliau tapo gerai pažįstamas televizijos žiūrovams visame pasaulyje. 73-aisiais gimė Heidi Klum, supermodelis televizijos laidų vedėja ir viena ryškiausių mados pasaulio asmenybių sėkmingai persikėlusi ir į pramogų industriją. 67-aisiais pasaulį pasiekė Some Pepper Lonely Hearts Club Band, revoliucinis The Beatles albumas, kuris pakeitė pop muzikos istoriją. Daugelis kritikų iki šiol jį laiko vienu svarbiausiu visų laikų muzikos albumui, rodžiusi, kad albumas gali būti vientisas meninis kūrinys, o ne tik pavienių dainų rinkinys. 80-aisiais pradėjo veikti CNN, tai nors tai naujienų kanalas, jo atsiradimas iš esmės pakeitė ir pramogų pasaulį. Nuo garsenybių kultūros iki tiesioginių transliacijų svarbiausių muzikos ir kino renginių. 90-aisiais kino teatruose pasirodė Total Recall su Arnoldu Schwarzeneggeriu. Mokslinės fantastikos filmas tapo vienu didžiausių metų hitu ir iki šio laikomas žanro klasika. 2001-aisiais pasaulį pasiekė Moulin Rouge'as, kuriame vaidino Nicole Kidman ir Evanas McGregoras. Filmas atgaivino miuziklo žanrą didžiajame kine ir sulaukė milžiniško kritikų bei žiūrovų dėmesio. 2004-aisiais JAV televizijos pasaulį sudrebino paskutinį serialo Friends sezonas, na draugų sezonas, galim taip sakyti. Tuo metu visa pramogų industrija kalbėjo apie vieną populiariausių visų laikų serialų, kurio finalas stebėjo dešimtis milijonų žiūrovų. Na ir 2019-aisiais pasaulio muzikos topuose dominavo All Town Road, kurį atliko Lil Nas X, kuris tapo tikrų interneto fenomenu ir sumušė daugybę rekordų įrodydamas, kokią galę šiuolaikinėje muzikos industrijoje turi socialiniai tinklai. Vat toks vat mūsų šou pasaulio kalendorius, kupinas visokiausių dalykų ir aš galvoju, kad mes judam toliau nieko nelaukdami ir turiu jums kaip tik All Time Road kūrinį, kurio paklausysime jau visai netrukus, o kuris būtent tapo tikrų interneto fenomenu, taip pat noriu priminti bičiuliai, netrukus turėsime naujausias kelyje žinias, o po žinių rubriką, ko paklausom, nuo dabar jau laukiu jūsų muzikinių prašymų, kurios grosiu iš karto po žinių.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis, kelyje eteryje žinios. Policija pirmadienio rytą, prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai, gavo 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms, tačiau patarė tęsti ugdymą. Už mokyklų saugumą atsakingiams asmenims policija rekomenduoja apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Mokyklų administracijas policija prašo tęsti ugdymą ir egzaminų procesą, o gyventojus išlikti budrius. Kaip rašė BNS, lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams pirmadienį prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Šio egzaminų laukia daugiau nei 27 tūkstančiai 12-okų. Nacionalinė švietimo agentūra patikino, policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės kol kas neįžvelgiama. Mokiniai yra saugus ir įprastai tęsia egzaminą. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko inicijuota peticija dėl prievolios užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Pirmadienį pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Parašų rinkimas truko mėnesį. Pasak jo, užsienio piliečiai, norintys ilgesnį laiką gyventi Lietuvoje ir Vilniuje, yra neišvengiama realybė, bet jie turi prisimti atsakomybę mokytis valstybinės kalbos pagrindų. Anot Benkunsko, Vilniaus savivaldybė savo ruoštų jau yra žengusi pirmosius žingsnius, įgyvendindama užsieniečių integracijos planą. Jiems bus sudaromos sąlygos mokytis valstybinės kalbos jiems patogiausių būdų – nuo savarankiško mokymosi, neformalių užsiemimų iki akademinių kursų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius balandį BNS sakė, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus, kurie skatins savarankiško mokymosi, neformalių užsiemimų iki akademinių kursų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius balandį BNS sakė, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus, kurie skatintų užsieniečius mokytis

0: konsultacijoms ir veikti viso regiono valstybėms drauge. Lietuvos krašto apsaugos ministerija yra pranešusi, kad integruotai oro gynybos sistemai papildomai skirs 500 milijonų eurų iki 2030-ųjų. Kubilius taip pat atkreipė dėmesį, kad Europa turi prisitaikyti prie JAV planų mažinti savo resursus senajame kontinente. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Bičiuliai, aš labai greitai noriu jums priminti vieną labai svarbią informaciją. Rubriką, ko paklausom visą šią valandą, 0611 21 000, tokia mūsų mobili linija. Brūkštelkite, jeigu norit kažką paklausyti, jeigu turėsim grojaraštį, būtinai sugrosim.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Dvoko molė, morkytė su humusu, uogas, kalafioras su sviestuku, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes visi ir Benedikto turguje.

Keliaujame apžvelgti orų ir čia sinoptikai išsako, jog antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 19, Kaune 18, Klaipėdoje 16.

0: Sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Ispanijos lygoje baigėsi reguliarusis sezonas ir kitą savaitę prasidės ketvirtfinalio serijos. Madrido Real komanda finišavo pirma ir kovos prieš Tenerifės La Laguna ekipą. Mursijo iš ketvirtos pozicijos susitiks su Barcelona. Jeigu katalonai išvengs fiasko, pusfinalyje jau mūsų lauks El Clasico. Valencijos komandos laukia Margerio Normanto atstovaujamos Bilbao Surne iššūkis, o trečia likusi Vitorijos Baskonija su Gyčiu ir Radzevičiumi. Ir Tadu Sedekerskiu bandys eliminuoti Badalonos Juventut. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio trečiose rungtynėse Kauno Žalgirio komanda namuose 103-93 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Finale Tomo Masiulio auklėtinių lauks Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūno poros nugalėtojas. Ten 2-0 pirmauja uteniškiai, pralaimėjo dėl bronzos kausis su Lietkabeliu. Rezultatyviausi Žalgirio komandoje žaidė Moses Wright, metęs 25 taškus, Ašalas Tubelis pridėjo 20, Lietkabelio komandoje Kristianas Kulemaja pridėjo 22 taškus. Po UEFA čempionų lygos finalo, kuriame antrus metus paeiliu triumfavo PSG, vyko kiti tradiciniai formalumai. UEFA paskelbė čempionų lygos 25-26 metų sezono sudėtį. Sudėtyje atsirado vietos tik 4 stipriausių ekipų futbolininkams. Joje Atletikos spalvas reprezentuoja Markusas Jorente, įtrauktas į gynėjų liniją. Daugiausiai savo žaidėjų 11-ke turi Paryžiaus Saint-Germainas. Jame turime Kvarašelyje, Vitinyje, Anuno Mendišą, Markinėsą ir Osmaną Dembelę. Taip pat yra 3 vicečempionų Arsenal futbolininkai, čia turime Declaną Rice'ą ir Gabrielį, ir taip pat 2 Müncheno Bayern žaidėjus, Olise ir Harry Kane'ą. Liverpool klubas kiek netikėtai nusprendė vis tik atsisveikinti su treneriu Arne Šlotu, kuris 25-aisiais atvedė komandą į Premier lygos viršūnę. Vis tik praėjęs sezonas Liverpoolio klubui nebuvo sėkmingas ir Premier lygoje buvo užimta tik 5-oji vieta. Tiesa, buvo tikimasi, kad Olandas liks prie komandos vairo, kadangi buvo iškovota vieta kito sezono UEFA čempionų lygoje. Panašu, kad Liverpool jau surado ir strategą, kuris pakeis Šlotą. Žurnalistas Deividas Orsteinas skelbė, jog Liverpool vairą perims buvęs Bournemouth'o strategas Anthony Iraola. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Parduodė automobilį?
3: Zo Auto superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633-28534. Zo Auto.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Your husband is coming.
1: Senas ar naujas?
2: Rubrikoje Senas ar naujas eisim gaudyti vaiduoklių. 1984-aisiais buvo kuriamas toks filmas Ghostbusters, arba mes kaip jį išvertę esam Lietuvoje, vaiduoklių medžiotojai. Filmo kuriems reikėjo įsimenančios titulinės dainos, kuri galėtų tapti ne tik garso takelio dalimi, bet ir filmo reklamos veidų. O užduotis buvo patikėta amerikiečių muzikantui Ray Parkeriui. Pasakojama, kad Parkeris gavo labai mažai laiko kūriniui sukurti. Peržiūrėjęs filmo medžiagą, jis suprato, kad pagrindinė idėja turi būti paprasta ir lengvai įsimenama. Taip gimė garsusis klausimas. Who you gonna call? Kam paskambinsi? Į kurį garsiai atsakoma Ghostbusters. Daina buvo išleista kartu su filmu ir akimirksniu tapo pasauliniu hitu. Jos ritmas, humoras ir paprastas priedainis puikiai atspindėjo filmo nuotaiką. Netrukus kūrinys pakilo į muzikos topo viršūnės daugelyje šalių, muzikinis vaizdo klipas, kuriame pasirodė įvairios garsenybės, dar labiau išpopuliarino dainą. Bėgant metams, Ghostbusters tapo ne tik filmo garso takeliu, jie virto pop kultūros simboliu, kurį atpažįsta ne žmonės, nematė originalaus filmo, nu tai vienas iš jų aš esu. A daina nuolat skamba per Halloween'ą, įvairiose renginiuose ir naujose Ghostbusters frančizės dalyse. Praėjus dešimtmečiams po išleidimo ji vis dar laikoma viena žinomiausių kino teminių dainų istorijoje. Kviečiu paklausyti šio kūrinio kaip seno, nes netrukus jums duosiu nuo tokią staigmenėlę, kas tą kūrinį ką tik visai nesenai padarė naujai.

0: Sakydamas visai nesenai išleido naują versiją, tai aš aišku šaržavau, nes 30 metų šitai versijai, o aš, kadangi man aš irgi 96-ais gimęs kaip ir naujasis kabutėse mūsų šios rubrikos kūrinys, tai galvoju ir save truputėlį pajauninsiu. Tai 96-aisiais metais, žino tokia grupė The Rasmus? Nu, man atrodo, turėtumėt žinot. Iš Helsinkio tokia faina grupė, kurią mes geriausiai atpažįstam iš kūrinio In the Shadows, būtent 96-aisiais jie dar vadinasi tiesiog Rasmus. Paaugliai iš Helsinkio jie buvo pasirašę sutartį su Warner Music Finland, tai yra Suomijos Warner Music įrašų kompanija, ir įrašinėjo savo debiutinį albumą Peep. Tuo metu jų muzika buvo gerokai kitokia nei vėliau išgarsėjęs tamsus rokas. Joje buvo daug funko, alternatyvaus roko ir net repo elementų. O ši daina gimė visiškai netikėtai. Pagal pačios grupės pasakojimą, vaikinai nuolat jokaudo ir vieni kitiems šaukdavo Who's gonna call you? Ir atsakydavo Ghostbusters. Galiausiai jie nusprendė šį pokštą paversti tikrų įrašų ir sukurti savąją dainos versiją. Grupė yra netgi teigusi, kad tai buvo vienintelė tikra coverio daina jų ankstyvojoje kūryboje, nes visas kitas repertuaras buvo originalus. Tai grupė The Rasmus puikiai mums atpažįstama, dalyvavo ir Eurovizijoje, ne per seniausiai, prieš kokius galbūt 7 metus, berods ar 6. Taip greit eina laikas, dabar taip greit nepasakysiu, nesu pasiruošęs, bet man kažkaip tokie atsiminimai. Tai jo, galvoju, kad mes sugrojam pašaržuodami kabutėse tą naują, bet tas naujas irgi 30 metų senumo jau yra, bet palyginti su 84-ųjų Ray Parkerio Ghostbusters, tai yra tikrai nauja versija. Aš asmeniškai tik porą kartų sugirdėjau šitą The Rasmus Ghostbusters versiją, tai man atrodo, jums turėtų būti naujiena, kad ši populiari Suomijos roko grupė šį kūrinį yra perdainavusi, taip kad kviečiu jos paklausyti.
1: Senas ar naujas?

0: No ghost.
1: Radio Totis. O čia po truputėlį įskamba Tiesto ir John Legend bendras darbas Summer Night. Kviečiu toliau likti kartu su mūsų radio stotimi. Lygiai 13 jūsų laukia naujausias kelyje žinios.

0: Kęstutis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad Ukraina turi tapti pilna teisė Europos Sąjungos nare, o jos priėmimo procesai turi būti paspartinti. Ukraina privalo tapti visą teisę Europos Sąjungos nare dar iki 2030-ųjų. Šis procesas per nelyg užsitėse, todėl turim daryti viską, kad jį paspartintumėm. Tai pirmadienį bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos ministrė pirmininkė, sakė Ruginienė. Ji kalbėjo su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, pasiūlų suteikti Ukrainoje asociuotos narės statusą be balsavimo teisės, kol Kijevas pereis ilgą visą teisės narystės procesą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis tokį siūlymą yra pavadinęs nesąžiningu. Komentuodama įstrigusias derybas dėl taikos, Ruginienė akcentavo, jog Ukrainos teritorinis vientisumas nėra derybų objektas. Ji pabrėžė, kad Lietuvos parama Ukrainai išlieka tvirta, nuosekli ir ilgalaikė. Nepaisant darbuotojų mažėjimo telekomunikacijų bendrovės Telia Lietuva pajamos auga, kaštai valdomi, o tai padeda pasiekti dirbtinis intelektas, sako įmonės vadovė Giedrė Kaminskaitė Salters. Mažėja darbuotojų skaičius, bet darbuotojų mažėjimas neišsiverčia į mažėjančias pajamas. Kaip tik priešingai, pajamos auga, dirbtinis intelektas yra gyvybiškai svarbus tokioms įmonėms kaip Telia, kurios turi istoriškai sukaupto daug technologinio paveldo ir daug kompleksikos. Būtent dirbtinis intelektas padeda tą efektyvumą įgyvendinti ir siekti geresnio kaštų valdymo. Tai pirmadienį nuotolinėme susitikime su investuotojais, sakė Kaminskaitė Salters. Įmonės vadovė pabrėžė, kad kai kurias funkcijas galima visiškai perduoti dirbtiniam intelektui. Telia Lietuvos prezentacijoje nurodoma, kad darbuotojų skaičius pernai sumažėjo iki 1687. Prie vairo Vilniuje sekmadienį neblaivus įkliuvę žurnalistas politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikino, jog toks elgesys nepasikartos. Jis nedetalizavo, kokiu būdu prisiema atsakomybę. Kaip rašė BNS, sekmadienį sostinės policija gavo piliečio pranešimą apie tai, kad Laisvės prospektu važiuoja galimai neblaivaus žmogaus vairuojamas automobilis Toyota RAV4. Pareigūnai nurodytą automobilį sustabdė Blindžių gatvėje. Apie 17:30 Laučiui buvo nustatytas 2,32 žmogaus vairuojamas automobilis Toyota RAV4. Pareigūnai nurodytą automobilį sustabdė Blindžių gatvėje. Apie 17:30 Laučiui buvo nustatytas 2,32 promilės girtumas.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987000045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.

Sako, gali stotis po mano skėčiu. Taip dainuoja Rihanna. Ar reikės to skėčio rytoj? Vat būtent apie tai aš noriu jums ir papasakoti, nes dabar apžvelgsime naujausią orų apžvalgą. O antradienio naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali trumpai palyti, kai kur gali sugrumoti ir perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Taip, 19 Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje po 18.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačias skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.
1: Eteryje Vladas.
2: Keliaujame į neformatą ir šiandieną turiu jums vieną kūrinį, kuris arba jums patiks, arba jums nepatiks ir teks kažkaip ištverti. Nu, taip kartais būna radio statyse, gal kažkokia daina nepatinka, bet jeigu norit būti su mumis, tai jokiais būdais neperinkit, bet aš nežinau, man tuo pačiu ir vasara, tai aš ir noriu kažkokio vasariško kūrinio ir aš šiaip turiu tokią vieną labai netradicinė grupė, turbūt man kokie top 10 mano apskritai mėgstamiausių atlikėjų grupių, šį grupę tikrai yra. Tai yra El Imperatriz, prancūzų elektroninės muzikos grupė, susikūrusi 2012-aisiais Paryžiuje ir per gana trumpą laiką tapusi viena ryškiausių vadinamosios disco ir French Touch Revival scenos atstovų. Grupė įsiskiria tuo, kad jų muzika jungia retro, disco, funk, house ir simpop elementus, tačiau viską pateikia labai šiuolaikiškai, su švaria produkcija, šiltomis analoginių sintezatorių tekstūromis ir stipriu ritminiu grūvu, kuris natūraliai kviečia pajudėti. Iš pradžių L3 prasidėjo kaip instrumentinis projektas, pirmieji kūriniai buvo labiau DJ kultūros ir lounge estetikos artimi darbai, orientuoti į klubinę atmosferą, pavyzdžiui, nežinau, kai sėdit kokioje kavinėje ir ten kokia groja muzika be žodžių, tai va čia va kažkas į tą pusę. Vėliau prie projekto prisijungus vokalistai grupės skambesys įgavo ryškesnį identitetą. Atsirado melancholiškas, tačiau elegantiškas vokalas, kuris tapo vienu iš jų atpažįstamų bruožų. Didžiausią tarptautinį proveržį grupė pasiekė su kūriniais iš ankstyvųjų albumų ir ypač su daina Agitation Tropicalis, bet čia turbūt prancūziškai reikėtų sakyti Agitations Tropicalis, kuri tapo viena jų vizitinių ženklų. Šis kūrinys puikiai atspindi jų estetiką, pulsuoja ritmas, turi lengvą psichodelišką nuotaiką ir sukuria tropinės, bet kartu ir urbanistinės fantazijos pojūtį. Aš žinau, kad jums čia pasakoju, jūs turbūt galvojat, čia atrodo taip viskas naglai, bet žinau, kad taip ir yra. Nekasdienė muzika ir vėlesniuose albumuose grupė dar labiau išplėtė savo skambesį, įtraukdama daug pop struktūrų, emocingesnių melodijų ir brandesnį vokalo pasakojimą. Šiandien El Imperatriz laikoma viena svarbiausių naujosios prancūziškos elektroninės muzikos bangos grupių. Labai norėjau nukeliauti į koncertą, bet COVID-as, tėjo COVID-as ir nebenukeliavau, o dabar tiesiog tam nelabai turiu laiko. Tai šitą kūrinį galbūt kažkas esat girdėję, galbūt ne, bet jis tikrai pulsuoja vasarą ir turėtų, na manau, daugeliu gal visai būti ir nieko. Tai parašykit mums būtinai mobilią liniją, kaip jums šitas kūrinys, galbūt jį reikėtų net ir į grojaraštį traukti, o gal reikia daugiau ir nebegroti jo, bet man atrodo, kad turėtų jums patikti. Paklausykit.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime grupę OMD arba Orchestral Maneuvers in Dock. Yra anglų elektroninė grupė, susikūrusi 1978 metais Viral mieste. Grupę sudaro vienas iš įkūrėjų ir vokalistas bosnės gitaros virtuozas Andis McClurskis. Bei Polas Humphris, klavišiniai vokalas kartu su Martinu Koperiu. Beje, pastarasis groja įvairiausiais instrumentais. Na, o su būgnais groja Stuartas Keršas. Taip pat elektroninės muzikos pradininkais laikomi OMD, eksperimentinį minimalistinį etosą sujungę su pop muzikos jausmais. Na ir savo nišoje tapo vos ne pagrindiniai 70-ojo dešimtmečio pabaigos grupės tokie aranžuotojai tos visos muzikos. Pasitelkė savo 90-ojo dešimtmečio kūrybos pradžioje ir sintezatorius ir New Wave skambėsi. Iš esmės tikrai turtinga grupė savo muzikiniu palikimu 1978-aisiais, kai susikūrė, jie gyvavo iki 96-ųjų metų. Vėliau padarė 10 metų pertrauką ir susibūrė vėlgi į vieną junginį 2006-aisiais metais ir po šiai dienai sėkmingai koncertuoja. Beje, OMD pardavė visame pasaulyje per 40 milijonų albumų pasauliniu tiražu, nuo taip pat daugelis jų muzikinės produkcijos sakoma, kad yra kopijuojama, plagijuojama, arba kitaip tariant, OMD yra daugeliui naujųjų elektroninės muzikos kūrėjų tarsi inspiracija. Taigi pasiklausykime OMD ir čia mūsų etrija du pailiui jų kūriniai.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsintys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Kauno teigimų specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė, paklausta apie šį specialų vizitą, teigė, jog Lietuva intensyviai investuoja į oro gynybą. Kaip rašė BNS, dalyje Lietuvos gegužė du kartus buvo paskelbtas oro pavojus dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų. Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse ir Suomijoje. Prie vairo Vilniuje sekmadienį neblaivus įkliuvęs žurnalistas politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikina, jog toks elgesys nepasikartos. Tai, kas nutiko, nėra pateisinama, prisimu visą atsakomybę ir nuoširdžiai atsiprašau. Svarbiausia, kad dėl mano neapgalvotų veiksmų nėra nukentėjusių. Tai nepasikartos, socialiniame tinkle Facebook pirmadienį rašė Laučius. Jis nedetalizavo, kokiu būdu prisiema atsakomybę. Laučius veda laidas TV3 televizijoje, yra geopolitikos ir saugumo studijų centro analitikas. TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė sako, kad sprendimas dėl Laučiaus ateities kanale bus priimtas matant pilną vaizdą ir po pokalbio su pačiu žurnalistu.

0: Prokuratūros teismui pateiktose naujausiose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš Lazdijų, Rokiškio rajono ir Marijampolės Panevėžio miestų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išlaidas. Generalinė prokuratūra pirmadienį pranešė, jog siekiama, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 38 tūkstančius eurų. Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagristo praturtėjimo, prašydama priteisti iš Marijampolės savivaldybės tarybos nario Edmundo Razvicko beveik 12 tūkstančių eurų minėtos savivaldybės naudai. Tyrimo duomenimis per 19-23 metų kadenciją šiam politikui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo kompensuota daugiau nei 10 tūkstančių eurų vienu škūro įsigijimą. Kadencijos laikotarpiu Razvickas teikė įvairius čekius susijusius automobilio remontu, priežiūra, draudimu ir degalais. Nustatyta, kad politikas už degalus atsiskaitė 11 skirtingo mokėjimo kortelių, o kompensacija teikė kvitus už benzino ir dyzelino įsigijimą, nors jo naudojamas automobilis buvo varomas dyzelinu. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite jau 16 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Lento.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Davidson ascendente no armora. Radio Status Kelia.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

rubrika Senas ar naujas su jumis vėl kelyje eteryje. Turbūt sutiksite, jog repo dainų mūsų eteryje sutinkama labai retai. Tad šiandien padarysime išimtį ir kaip seną kūrinį pristatome vienu iš populiariausių reperio P. Diddy dainą I Need Girl antra dalis. Kodėl antra? Įdomu, bet šis kūrinys turi dvi dalis. Pirma išleista tais pačiais metais, dviem mėnesiais anksčiau, tačiau lyginant pagal YouTube platformos peržiūras, antrasis kūrinys yra beveik tris kartus populiaresnis, bet abu kūriniai reperiui atnešė didelę sėkmę muzikinėje karjeroje. Na, o dabar prie reikalų.

pasirodė dainos muzika, jums iš karto sąsaja kils su šių laikų kūriniu. Tad paklausome kabutėse seno P. Diddy, I Need a Girl Part 2 dainos ir nusikelkime į 2002-uosius.

naujoje ir ką grosim netrukus. 2022 metais anglų didžėjus James Hype su atlikėju Migi De La Rosa prikėlė legendą antram gyvenimui ir privertė ją suskambėti naujomis spalvomis, paversdami kūrinį šokių stiliaus dainą. Keitėsi ne tik dainos stilius, keitėsi ir dainos prasmė, nes jai buvo parašyti nauji žodžiai. Įdomu tai, jo kūrinys perdarytas dar 2010-aisiais, o savo miksuose didžėjus įprastas

Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiams specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.

Kelia. Radio Stotis. Kelia. Yeah.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Sodo darbai? Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Dvylika minučių po 15 valandos ir sveiki visi Radio Kelyje klausytojai, mūsų bičiuliai ir smagu man čia su jumis sveikintis pirmąją vasaros dieną. Na, jūsų tą pirmąją vasaros dieną jau gerokai įsivažiavote, jau kai kas galbūt ir iki darbų pabaigos visai atidėjote, na, bet man pačiam tikrai smagu pirmąją savo vasarą čia Radio Kelyje eteryje pasitikti, su jumis susibendrauti, na ir pats norėčiau jums palinkėti, kad visa ateinanti vasara visi šie trys mėnesiai, na, galbūt nuvalkiotai nuskambės, bet būtų patys geriausi jūsų gyvenime. Na, kokį daugiau galima tik tai ir norėti. Pačių geriausių akimirkų, pačių geriausių emocijų. Na, ir taip pat tikiuosi, kad turėsite pačius geriausius kelius be jokių spūsčių ar eismo įvykių, jokių tokių dalykų tikrai nenutiks. 0611-21-000, bičiuliai, čia piko valanda ir toliau tęsiasi su jumis aš būsiu Daumantas čia, iki pat 19 valandos ir piko valanda yra apie kelius. Na, ką tik telefono numerį pasakiau, bet Vilniuje ir Klaipėdoje laukiame jūsų informacijos. Dar kartą priminsiu, tą mūsų numerį 0611-21-000, taip pat ir mūsų Facebook'e galite mus informuoti iki pat laidos pabaigos. Kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Žinoma, mes visą tą jūsų informaciją pasidalinsime mūsų eteryje, kaip įmanoma, greičiau. Tad tokia ta programa mūsų laukia. Na, žinoma, turėsime ir dar atskirų rubrikų, galbūt ir nesu keliai susijusių, na, bet visada smagu truputėlį paivairinti tą programą, kad, na, būtų tiesiog truputėlį įdomiau. Gerai, o dabar pasižvalgykime į tai, kas šiuo metu Vilniuje yra, kur galbūt spūsčių yra daugiau, kur mažiau, kur reikėtų pasisaugoti. Ir štai garantuota prabangi fotosesija iš karto mums prieš akis, MC savanorių degalinėje, kylanti savanorių prospekto kalną nuo Vilniaus link Kauno važiuojant. Po dešinę esančioje MC degalinėje būkite atsargus. Čia tikrai vyksta prabangi fotosesija. Reikia pasisaugoti, reikia nerizikuoti, na, reikia nesusigadinti savo dienos. Taip, dar keli įspėjami pranešimai Jasinskio gatvėje. Na, čia netoli Vilniaus kolegijos, taip pat Gedimino prospekte, netoli Geležinio Vilko gatvės keletas įspėjamųjų pranešimų iš vairuotojų, kad čia reikėtų truputėlį pristabdyti, neskubėti, patys tik jūs puikiai suprantate, kodėl ten reikėtų neskubėti, na, galimas pavojus jūsų piniginiai tuomet, jeigu važiuosite greičiau, nei yra leidžiama. Eismo įvykiai šiuo metu yra fiksuojami Vilniuje, Žalgirio gatvėje ties Linkmenų gatvė, pirmoje ir antroje juostose, link Geležinio Vilko gatvės, toliau spūstis, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Taip pat turime kliūtį, na, tik nėra pabrėžta, kokia čia būtent yra kliūtis, ar čia sustojęs automobilis ir panašiai, bet taip. Drujos gatvė ties Manufaktūrų gatve pirmoje juostoje link centro. Čia mes turime kliūtį, būkite atsargus. Vykime į Klaipėdą dabar pasižvalgyti, kas čia vyksta ir, na, ar keliai nepateikė mums kokių surprizų. Taip, vienoje vietoje mes turime įspėjamą į signalą, bent jau vairuotojai sako, kad čia tikrai kažkas jūsų gali laukti minijos, na taip, Baltijos prospekte, visai šalia Minijos gatvės, ten prie Neste esančios degalinės prie Green Park Hotel Klaipėda, čia važiuokite atsargiai, tikrai manau, kad čia didelė tikimybė sutikti fotosesiją, na, jeigu dar galite, mus galite, žinoma, ir užtvirtinti 100%, jog, na, čia tikrai yra toji fotosesija Holivudo režisieriai ir čia skubėti nereikėtų. Taip, Jakų žiedas šiuo metu 141 kelio ir vos iš Tilžės gatvės pasispaudžia, toliau, na, dar vienas įspėjamasis pranešimas, čia tikrai daug vairuotojų dėkoja už šią informaciją, tad tai gali reikšti fotosesiją. Prie Vijados A1 keliu atvažiuojant link Jakų žiedo, na, nuo Kauno pusės, tačia prie Vijados degalinės, kurie yra netoli Jakų žiedo, būkite atsargus, čia tikrai kažką vairuotojai yra pastebėję, čia daug tų padėkų yra atėję, tad tikrai taip pat tikimybė yra sutikti tas fotosesijas. Toliau, na, ir atrodo kol kas iš tų visokių, na, galimų pavojų. Žinoma, tai yra pavojų, jeigu mėgstate važiuoti greičiau, negu leidžia įstatymas, bet taip, visur kitur tikrai jokių didelių spūsčių čia nėra, per daug niekur neusistoviniuosite. Klaipėdoje, tad tiek kol kas žinių, 17 minučių po 15 valandos, kviečiu ir toliau leisti šią pirmąją vasaros dieną puikiai kartu su Radio Kelyje.
3: Hey. ar jaučiat vasarą kelyje.
4: Radio stotis kelyje.
5: It was a summer night, such a perfect day.
6: Reklama.
7: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
8: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

26 minutės po 15 valandos, dar tik piko valanda pradeda savo darbus šią pirmąją vasaros dieną. Kviečiu jūs ir toliau dalintis savo turimomis žinomis. Bičiuliai, žinau, nors galbūt ir šilta, norisi pamiršti tas visas problemas, visas pustis, bet na, jeigu klausote radio kelyje po 15 valandos, vadinasi, norite tikriausiai mums ir pagelbėti. 0611-21000 ir mūsų Facebook'e galite mus ir toliau informuoti su visomis savo turimomis žinomis iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, o dabar su visomis tomis žiniomis mes pas jūs ir atvykstame. Na ir pirma žinia iš Vilniaus, jog prabangi fotosesija tikrai vyksta kylant į savanorių prospekto kalną, važiuojant link Kauno, po dešinę MC savanorių degalinėje, būname atsargus čia tikrai. Holivudo režisieriai ieško jūsų, na, ieško jūsų talento. Prieš kamerą, tad jeigu važiuojate greičiau, tik tada jūs fotografuoja. Patys puikiai žinote, ką tume daryti. Reikia per daug niekur neskubėti, na ir jūsų piniginė jums tikrai tikriausiai turėtų padėkoti. Taip, dar vienas įspėjamasis pranešimas Jasinskio gatvėje, čia netoli Kauno kolegijos, būkite atsargus, turime vieną įspėjamąjį pranešimą, kuriame vairuotojai prašo jūsų neskubėti. Na ir atrodo, kad daugiau tokių, na tikrai, pranešimų, kurie reikštų, kad na čia 90% arba 99% apie fotosesiją reiškiančių kol kas nesimato. Eismo įvykiai Žalgirio gatvėje ties Linkmenų gatvė pirmoje ir antroje juostose link Geležinio Vilko gatvės važiuojant, toliau spūstis, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, na ir Žalgirio gatvėje ties Linkmenų gatvė pirmoje ir antroje juostose link Geležinio Vilko gatvės važiuojant. Taip, kliūtis šiuo metu Drujos gatvėje ties Manufaktūrų gatvė pirmoje juostoje link centro. Na vis dar nėra pabrėžima, kokia tai yra kliūtis, tiesiog būkite atsargesni ir na per daug nerizikuokite. Taip, tikrai labai pavojinga vieta šiuo metu, daug vairuotojų čia dėkoja. Baltijos prospektas netoli Minijos gatvės. Šalia Minijos gatvės važiuojame čia atsargiau, neskubame ir nerizikuojame. Čia tikrai, manau, galime sutikti na, nelauktų draugų arba fotosesijų. Taip, čia panašu, kad A1 kelyje prie Viados, na, kuris yra atvažiuojant nuo Kauno pusės link Jakų žiedo, čia eismo įvykis yra įvykęs, čia yra atvykę ir pareigūnai, tad čia pasisaugome. Rimkų gatvė ties Šilutės plentu, šiek tiek pasispaudžia, toliau nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrinių prospekto, ten taip pat spustelių, na, apie 5 minutės ten gali tekti pastoviniuoti, na ir daugiau atrodo niekur čia Klaipėdoje didesnių problemų jums nekils. Likite toliau su radijų kelyje, visai neužilgo apžvelgsime, kokie įdomiausi faktai yra įvykę šią birželio pirmą dieną per visą pasaulio istoriją dienos top 3 rubrikoje.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 32 minutės po 15 valandos. Bičiuliai, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Tikiuosi, kad šilta šiuo metu tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, šiuo metu iš Kauno studijos, na, tikrai galiu pasakyti, kad šilta, na, ir tiesiog keliaudamas iki studijos. Na, tikrai, Kaune geras oras, tikiuosi visur kitur taip pat tie orai yra geri. Kodėl taip sakau? Na, nes šiuo metu esame susijungę į vieną bendrą šeimą, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Nu, tai darome kuomet turime rubriką. Pirmąją ir tai yra dienos top 3, tad kasgi šią birželio pirmąją įdomaus įvyko. Na, iš tikrųjų, daug, na, keletas garsių labai gimtadienių yra, na, bet pradėkime nuo pirmojo fakto, jis yra ne apie gimtadienį. 1880-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose pradėjo veikti pirmasis viešas gatvės taksofonas. Tai buvo svarbus ryšių technologijų žingsnis, leidė žmonėms naudotis telefonu viešose vietose už mokestį. Taksofonai greitai paplito miestuose, geležinkelio stotyse, kitose viešose erdvėse, tapdami svarbia kasdienio bendravimo dalimi. Daugelį dešimtmečių taksofonai buvo vienas pagrindinių būdų susisiekti telefonu, keliaujant ar neturint namų telefono, kol juos palaipsniui pakeitė mobilieji telefonai. Na ir žymus gimtadienis. 1926 metais gimė Marilyn Monroe, kurios tikrasis vardas buvo Norma Jean Mortenson. Ji tapo viena garsiausių 20-ojo amžiaus kino ir popkultūros ikonų. Aktorė išgarsėjo vaidmenimis filmuose Some Like It Hot, Gentlemen Prefer Blondies ir The Seven Year Itch. Ji buvo žinoma dėl savo charizmos, grožio ir išskirtinio įvaizdžio tapusio Hollywoodo simboliu. Na, nors Marilyn paliko šį pasaulį 62-aisiais, tačiau iki šiol išlieka viena žinomiausių ir labiausiai atpažįstamų kino istorijos asmenybių. Tūkstantis 1937 metais gimė Morganas Freemanas, vienas garsiausių ir labiausiai gerbiamų Hollywoodo aktorių. Na, jis išgarsėjo vaidmenimis filmuose Pabėgimas iš Aušenko. Iš tikrųjų, dar visai neseniai šitą filmą žiūrėjau, na, ir tikrai jums rekomenduoju, tiesiog labai, labai už širdies griebiantis. Taip pat filmas Septyni, Briusas Visagalis ir, na, taip, Million Dollar Baby. Neprisimenu lietuviško šio filmo pavadinimo, reikės pasidomėti. Ir taip pat, na, pelnė už šį filmą Oscar apdovanojimą. Morganas Freemanas garsėja ne tik stipriais vaidmenimis, bet ir išskirtiniu balsu. Todėl dažnai įgarsina dokumentinius filmus bei įvairius projektus. Iki šiol jis laikomas viena ryškiausių kino industrijos asmenybių. Tiek faktų šiandien dienos top 3 rubrikoje. Likite ir toliau su Radiju kelyje.

0: Piko valanda.
1: Aštuonios minutės lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite ir Piko valandos žinias, o dabar mes turime apsižvalgyti dar sikelį, dar atsinaujinti informaciją iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Smagu, kad toliau esate su radiju kelyje, dar smagiau, kai dalinate su mumis savo turimomis Vilniaus ir Klaipėdos kelių žiniomis. Tikiuosi, kad orai pas jūs miestuose, taip pat Vilniuje, Klaipėdoje, yra puikus, pas mus Kaune, tai jie tikrai yra, na, oras tikrai nuostabus, tikrai puikus ir ta pirma vasaros diena tikrai mūsų nenuvilė. Tad pažiūrėkime, ar ir Vilniaus keliai mūsų ir Klaipėdos keliai, žinoma, mūsų nenuvils. Taip, o ką mes šiuo metu matome, na, bent jau neperseniausiai teko matyti, kad Savanorių prospekte ties EMSI degalinę turėjome fotosesiją. Tad taip, kylant į Savanorių prospekto kalną ties EMSI Savanorių degalinę po dešinę, važiuojant, na, į Kauno pusę, mes turime prabangę fotosesiją. Bičiuliai, būkite atsargus, neskubėkite, nerizikuokite. Taip, ar daugiau yra tų įspėjamųjų pranešimų šiuo metu, na, kurie prašo jūsų tiesiog neskubėti, tiesiog nerizikuoti. Na taip, Justiniškių gatvėje prie jauno Jono Pauliaus antrojo progimnazijos vienas įspėjamasis pranešimas čia yra, tad labai prašome jūsų čia neskubėti. Eismo įvykiai, kuriuos matome Vilniuje, Čiobiškio gatvė 5, Kazimiero gatvėje 7, na švento Kazimiero gatvėje 7 ir Mokslininkų gatvėje 6 spūstis šiuo metu, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvėje. Sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo ir Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Taip, na, dabar nuvykime pasižvalgyti į Klaipėdą. Taip, Klaipėdoje manau, kad turime fotosesiją narba, tikrai daug šansų kažką ten sutikti. Netoli, taip, Baltijos prospekte, netoli prie Minijos gatvės, netoli Neste degalinės Green Park Hotel Klaipėda. Na, čia vairuotojai viskas kai ką pastebi, viskas koks spėjamasis pranešimas ateina, tad prašau jūs su čia neskubėti ir jūsų piniginė jums tikrai padėkos. Taip, nuo apie 5 minutėlės gali tekti pastoviniuoti kaip visada nuo Smiltelės gatvės, važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, trupoje atkarpoje gali tekti pastoviniuoti. Taip, prie Viados atvažiuojant nuo Kauno pusės, kur, na, prie Viados degalinės, kurie yra netoli Jakų žiedo. Čia yra įvykęs eismo įvykis, na, galbūt ir buvo, bet dabar, na, tiesiog jis, na, tiesiog pasakysiu, kad čia važiuokite atsargiau. Čia buvo įvykęs eismo įvykis, bet taip pat manau, galbūt čia gali būti ir tikimybė Holivudo režisierių susitikti, tad čia taip pat neskubame. Neskubame. Nuo Tilžės gatvės įvažiuojant į, na, atvažiuojant link Jakų žiedo ir iš Jubilėjaus gatvės ties Jakų žiedu gali tekti pastoviniuoti, na, bent jau kelias minutės, bet kol kas tikrai nieko rimto. Klaipėda jūsų nebaudžia, tad galite jaustis bent jau šiuo metu ganėtinai ramiai. Na, iš tikrųjų Vilniuje taip pat, ten per daug jokių baisų dalykų nėra. Likite toliau su radiju kelyje, čia toliau gros gera muzika, na ir tikiuosi, kad ši pirma jūsų vasaros diena toliau einasi kaip įmanoma sklandžiau.
0: Vairuotojau, sukdamas į kairę, dešinę, praleisk pešiuosius.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Europos Sąjunga pirmadienį pasmerkė bet kokius Rusijos bandymus daryti spaudimą Armėnijai prieš parlamento rinkimus. Maskvai paragino surengti referendumą dėl Jerevano siekio įstoti į bloką. Armėnija yra oficiali Maskvos sąjungininkė, tačiau stiprina ryšius su Europos Sąjunga, didėja nusivylimui dėl to, kad Rusija nesugebėjo jos apsaugoti per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Birželio 7 dienos parlamento rinkimai laikomi lakmuso papirėliu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangomis sumažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmėgsti glaudesnius ryšius su vakarais. Facebook įrašė su kraštutinė dešinė siejama frazė Good Night Left Side, lietuviškai labanakt kairioji pusė, panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina neinterpretuoti ir šią mintį suprasti tiesiogiai. Frazė Good Night Left Side įprastai naudoja kraštutinės dešiniosios pakraipos grupės, įskaitant ir neonacius. Ji gimė kaip atsakas įsinestinti fašistų šūkį Good Night White Pride, lietuviškai labos nakties baltųjų pasididžiavime. Svečiams iš sostinės vienu įvarčiu įveikus šeimininkus Kauno Žalgirį Kasčiūnas socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauką, kurioje matyti pats politikas laikantis pietų 4 šaliką. Greta nuotraukos parašyta ir minėta frazė. Vengrijos premjeras Peteris Madjaras pirmadienį pareiškė, kad pakeis konstituciją, kad nušalintų šalies prezidentą. Ir tai yra dalis naujosios vyriausybės pastangų pašalinti pareigūnus, paskirtus valdant buvusiam populistų premjerui Viktorui Orbanui. Peteris Madjaras ir jo partija TISA balandį vykusiuose rinkimuose pasiekė triuškinamą pergalę, turėdami 2/3 daugumą parlamente, jie gali imtis esminių antidemokratinės politinės sistemos, kurią Orbanas sukūrė per 16 valdymo metų pokyčių. Nuo pat pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino Orbano partijos paskirtą prezidentą Tamašą Šujoką atsistatydinti. Madjaras Šujokui, kurį jis nekartą vadino Orbano marionete, buvo davęs laiko iki gegužės 31-osios palikti postą. Pirmadienį Vilniuje surengtas bendras Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdis, sutarta stiprinti bendradarbiavimą gynybos, civilio atsparumo, energetikos rytise. Lietuvos premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad Lietuvos parama Ukrainai yra ir išliks nepajudinamai tvirta, o šiandien ypač svarbu, kad dalydamasi patirtimi pati Ukraina reikšmingai prisideda prie Lietuvos ir visos Europos saugumo stiprinimo, teigiama vyriausybės pranešime. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Piko valanda.
1: Šešiolika minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Pradedame naują radio kelyje valandą. Ir smagu, jeigu galbūt ką tik prisijungite prie mūsų radio stoties. Čia piko valanda toliau tęsiasi ir nors ir šilti orai. Tikrai puikiai suprantu, kad norisi kuo mažiau dalintis visą tą, na nežinau, galbūt ne visai ta pozityvi informacija yra, ne, ten tos pūstis, eismo įvykiai ir visi kiti dalykai. Na, bet kaip jau ne pirmą kartą sakau, galbūt, jeigu, na galbūt net ir negalbūt, jeigu klausote radio kelyje, tai, na, jeigu, logiškai, jeigu po 15 valandos mūsų klausote, tai tikriausiai norite sužinoti ir patys Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienų, tad galbūt norite ir patys jomis pasidalinti. Tad kaupiame karmos taškus 0611 21 000, galite savo visomis tomis turimomis žiniomis su mumis pasidalinti. Na ir taip pat galite Facebook'e mums parašyti, jeigu nenorite, pavyzdžiui, skambinti ir panašiai. Gerai, vykime pildyti pagrindinę šio laidos temą, tikslą, ir tai yra Vilniaus Klaipėdos keliai. Na, taip, šiuo metu Savanorių prospekte, kylant į Savanorių prospekto kalną ir važiuojant į Kauno pusę, čia po dešinę MC Savanorių degalinėje turime prabangę fotosesiją. Čia tikrai yra, čia reikia tikrai pasisaugoti, čia reikia tikrai nerizikuoti. Taip, na ir taip pat dar viena tokia pavojinga vieta šiuo metu. Na, tarp Gerosios Vilties gatvės ir tarp Žemaitės gatvės važiuojant Savanorių prospekte, na ten netoli vieno X-o maksimos turime taip pat vieną įspėjimą į pranešimą, čia reikia pasisaugoti. Dar vienas pranešimas Panerių gatvėje, čia pat prie Vitenio gatvės, būname čia taip pat atsargus, neskubame. Na ir taip, ar surasime dar daugiau tų pavojingųjų pranešimų, na ir atrodo, kad tai yra bent jau šiuo metu viskas. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Na, eismo įvykiai yra Čiobiškio gatvė 5, Švento Kazimiero gatvėje 7. Stebime toliau situaciją. Mokslininkų gatvėje 6, Panerių gatvėje ties Iešmininkų gatvė ir Kareivių gatvėje 2C. Spūsti šiuo metu yra Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, toliau Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo ir Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Taip, vykime dabar pasižiūrėti į Klaipėdą, kokiagi čia yra situacija Klaipėdoje. Na, o Klaipėda ką mums sako šiuo metu? Kad reikia neskubėti Baltijos prospekte, netoli Minijos gatvės, važiuojame atsargiau, čia na vis kažkokie pranešimai ateina. Vairuotojai dėkoja už šios pranešimus, tai dažniausiai labai dažnai reiškia prabangę fotosesiją, galbūt draugus ten sutiksite, tad skubėti ten tikrai nereikia. Taip, na ir toliau Smiltelės gatvėje, įprastai nuo Smiltelės gatvės važiuojant link Jūrininkų prospekto, na nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, teks pastoviniuoti. Taip pat na, Jakų žiedas, jau šiuo metu na, labai lengvai iš visų pusių. Labiausiai kol kas iš Vilniaus plento pasispuščiuoja, apie 5 minutės galite ten paspuščiuoti. Nu, iš visų kitų, iš Tilžės gatvės, iš nuo Klaipėdos oro uosto pusės atvažiuojant ir iš visų kitų, na, ten labai minimaliai ten gali tekti pabūti. Šilutės plentas link Tilžės gatvės, truputėlį pasispaudžia. Šilutės plentas nuo depo link Banginio žiedo, čia taip pat turime šiek tiek to eismo judėjimo aktyvesnio. Liepų gatvė, kol kas, na, Liepų gatvėje, sakyčiau, ten dar jokių labai baisių dalykų nevyksta, na, labai lengviau galbūt pasispaudimai nuo senuko atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, bet ten tikrai per ilgai neusistoviniuosite. Na, Jaunystės gatvė, norinti važiuoti į Liepų gatvę, ten šiek tiek kyla problemų vairuotojams, tad, na, teks truputėlį pabūti ten. Ir taip viskas kol kas iš visos mūsų turimos informacijos, o dabar pamirškime kelius, pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Orai. orai. Antradienio naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 18 ir Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis. Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačias skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers –

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Radio Stotis.

0: 34 minutės po 16 valandos. Bičiuliai, kviečiu truputėlį pakalbėti apie automobilius, na ir auto visą pasaulyje. Ir tai yra auto naujienos čia, tad pažiūrėkime, kokių naujienų šiandien čia mes turime. Vairuotojai planuojantis keliones po Europą su elektromobiliais ar hibridiniais automobiliais susidurs su griežtais apribojimais jūrų keltuose. Skirtingos Europos laivybos bendrovės taiko nevienodas transportavimo taisyklės, nuo ribojimo baterijos įkrovimo lygio iki visiško draudimo patekti į laivo denį. Nors Norvegija pirmauja elektromobilių plėtros rytyje, vietos laivybos bendrovė Havila Voyages visiškai uždraudė elektromobilių, hibridų ir vandenilių automobilių gabenimą savo laivuose. Ši bendrovė šį sprendimą grindžia griežtai saugumo reikalavimais. Kilus gaisrui elektromobilio baterijoje, ugnies suvaldymo rizika atviroje jūroje yra per didelė ir kelia pavojų visam laivui. Pažymėtina, kad pačios Havila Voyages laivai yra varomi didelėmis baterijų sistemomis, leidžiančiamis plaukti be emisijų. Tačiau laivo baterijos yra izoliuotos specialiose priešgaisrinėse patalpose ir nuolat stebimos elementų lygmeniu, o užtikrinti tokios pat keleivių automobilių kontrolės neįmanoma. Įmonės atstovai pripažįsta, kad dėl šio draudimo praranda dalį pajamų, tačiau saugumo prioritetas išlieka svarbesnis. Mazda metai iššūkį elektromobiliams. Atnaujinti varikliai leis dar negreitai pamiršti degalines. Japonijos automobilių gamintoja Mazda atideda savarankišką elektromobilių plėtrą dešimtmečio pabaigai ir toliau investuoja į vidaus degimo variklių technologijas. Bendrovė patvirtino planus pristatyti pažangų benzininį keturių cilindrų variklį Skyactiv Z, kuriame inžinieriai apjungs benzininių, dizelinių ir hibridinių sistemų veikimo principus. Tikimasi, kad šis sprendimas padidins šiluminį efektyvumą ir mažins anglies dioksido emisijas, neaukojant variklio galios. Naujasis Skyactiv Z variklis debiutuos 2027-aisiais kartu su naujos kartos Mazda CX-5 modeliu. Šis agregatas pratęs anksčiau pristatytos Skyactiv X serijos raidą, kurioje Mazda pirmoji serijinėje gamyboje pritaikė kibirkštimi valdomos slėginio uždegimo technologiją. Ši sistema sujungia benzininių ir dizelinių variklių veikimo savybės. Wow! Skirtingai nei tradiciniuose benzininiuose varikliuose, kur degalų mišinį uždega tik žvakė, Skyactiv sistemoje naudojamas itin liesas degalų mišinys, kuris iš pradžių stipriai suslegiamas. Na ir paskutinė žinia šiandien apie automobilius. Šių metų vasarį JAV atstovų rūmams pateiktas transporto priemonių modernizavimo aktas. Gegužės pabaigoje šis projektas papildytas pataisomis, kuriomis siekiame apsaugoti automobilių pramonę nuo užsienio valstybių, ypač Kinijos įtakos. Pagal siūlomą įstatymą bendrovė kontroliuoja JAV priešišką valstybę. Negalės gaminti, parduoti ar importuoti transporto priemonių į šalį nei tiesiogiai, nei per trečiąsias šalis. Įstatymą numatyta, kad tokia kontrolė fiksuojama tuomet, kai užsienio subjektai tiesiogiai ir netiesiogiai valdo bent 15% įmonės akcijų. Šiuo metu Kinijos atstovų dalis Mercedes-Benz grupėje viršė numatytą ribą Pekine. Taip, Pekine įsikūrusi valstybinė automobilių gamintoja BAIC Group nuo 2019 valdo beveik 10% akcijų. Dar 6,69% akcijų nuo 2018 per bendrovę Tenacity Free Prospect Investment priklauso Kinijos įkūrėjų Li Shufu. Bendra šių Kinijos investuotojų valdomo akcijų dalis siekia 19,65%. Tokios auto naujienos šiandien piko valandos programoje. Likite ir toliau su Radio Kelyje.
1: Radio stotis.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

9 minutės lieka iki 17 valandos. Bičiuliai, nuo 17 valandos kviesime dar aktyviau dalintis savo turimomis žiniomis kelyje radaro rubrikoje. Na, ten mes tokį net ir aktyvesnį, net nežinau, tokį gal labiau įtemptą, labiau dramatišką mes šaukinį esame paleidę, labiau dramatiškas fonas groja, na, žinant, jog ir patys tie didžiausios spūstis prasideda. Na ir tikrai, žinokite, bent jau Vilniuje tų spūsčių yra tikrai nemažai. Dar, na, iki vasaros kelių tikriausiai šiuo metu dar toli gražu, tad pasižvalgykime į juos. Primenu, kad galite dalintis savo turimą informaciją iš Vilniaus Klaipėdos kelių 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Nepamirškite jo, mes čia esame aktyvūs, tikrai visada skaitome jūsų pranešimus, tad jeigu nenorite skambinti, galite parašyti ir ten. O dabar žiūrime, kas vyksta Vilniuje. Vilniuje vis dar prabangioji fotosesija vyksta ties Savanorių prospektu. Na, Savanorių prospekte, kylant į kalną, ties MC Savanorių degalinė, čia fotosesija tikrai yra. Tad saugomės, važiuojame saugiu greičiu, taip kaip ir priklauso, ir jokių problemų ten tikrai niekur nekils. Taip, ar dar kokių turime įspėjamųjų pranešimų, kurie tikrai galėtų reikšti tas fotosesijas? Na, kol kas tikrai bent jau tų tokių tikrai, į kuriuos verto atkreipti dėmesį, tai manau, kad ne. Tad kol kas Savanorių prospekte važiuojame taip, kaip priklauso. Eismo įvykiai šiuo metu yra Kareivių gatvėje 2C, Savanorių prospekte ties Vilkpėdės gatve iš centro. Ir taip, kol kas tai yra viskas. Spūstis jų tikrai yra nemažai. Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro, toliau Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro. Taip, na, dabar stebėkime toliau. Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Pavilnių gatvėje link Justiniškių gatvės. Ir tai yra kol kas viskas, ką galėjome jums pranešti iš Vilniaus kelių. Na, o dabar vykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, o ką Klaipėda, galima pasakyti, kad labai daug klausimų kelia. Prie Viados degalinės, atvažiuojant nuo Kauno pusės, netoli Jakų žiedo, prie Viado degalinės važiuojame atsargiau. Turime vieną įspėjimą į pranešimą, jog ten galite tikėtis sutikti galbūt draugų, galbūt fotosesiją. Tačiau neskubėkite, važiuokite taip, kaip priklauso važiuoti. Lipkių gatvėje, link Šilutės plento arba link Statybininkų prospekto, teks pabūti, teks turėti kantrybės. Tikrai nemažai eilutė šiuo metu automobilių ten yra. Smiltelės gatvė, norint, na, važiuojant nuo Smiltelės gatvės į Šilutės plentą, ta Šilutės plentu jau nuo Smiltelės gatvės važiuojant iki Jūrininkų prospekto, virš 5 minučių gali tekti pastoviniuoti trumpoje kelio atkarpoje. Šilutės plentas nuo depo pusės, ten yra automobilių iki pat Litagros, važiuojant link Banginio žiedo, taip pat į kitą pusę Šilutės plentu iki Tilžės gatvės šiek tiek pasispaudžiame. Na ir nuo Šilutės plento žiūrint Tilžės gatvę link Jakų žiedo, tai pačioje pradžioje ties Tilžės gatvė, ten lengvas pasispaudimas, na ir toliau Jakų ties Jakų žiedu. Nuo bendrai tiesiog už žiedu, kaip ir ką tik sakėme, iš Tilžės gatvės, iš Vilniaus plento atvažiuojant pusės šiek tiek, na ir Šilutės kelio 141, ten tų spūsčių truputėlį yra. Taip, Liepų gatvė atvažiuojant, na, ties Šiaurės prospektu, ten turime spūsčių nuo Senukų pusės ir jau už Senukų Liepų gatvė spaudžiasi iki pat Kindulių ir ten esančios Rimi parduotuvės Dangaus gatvėje, na, kuomet pasibaigė Dangaus gatvė, ten turime ir Rimi supermarketą ties žiedu, tad iki ten pat ir tas spūstis yra ir teks ten pasispūščiuoti ganėtinai ilgokai. Taip, labai lengvai dar Kretingos gatvė ties Klaipėdos gatvė, ten taip pat ties žiedu,
važiuoti, gali kilti mažų problemėlių. Bet kol kas nieko dar labai per daug rimto, bent jau Klaipėdoje. Tad taip, 5 minutės lieka iki pat 17 valandos, truputėlį toliau po 17 dar kartelį sugrįšime, na ir jau tada kelyje radaro valandoje pasiaiškinsime, kokiųgi čia žinių prisidės tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na dabar, bičiuliai, ATB, Topic ir A7S skambės radio kelyje eteryje su daina Your Love 9 PM.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
3: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: 11 minučių po 17 valandos, na ir metas atidaryti kelyje radarą. Per daug čia savo burnos neužšinkime, keliaukime prie reikalų. 0611-21000 Vilniečiai, klaipėdiečiai galite dalinti savo turimomis žiniomis. Na, o dabar pradėkime tą patį aktyviausią dienos laiką. Taip, Vilnius, ką mums Vilnius šiuo metu sako, kur reikėtų pristabdyti savo automobilius, primenu beje mūsų telefono numeris 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e, laukiame žinių. Gerai, nu o dabar prabangi fotosesija, yra Savanorių prospektu, kylant į kalną, važiuojant į Kauno pusę, po dešinę prie MC Savanorių degalinės, čia turime fotosesiją. Bičiuliai, važiuokite atsargiau, važiuokite leistinu greičiu ir tikrai nereikės nerimauti dėl vat jokių tokių dalykų. Taip, Tūkstantmečio gatvėje, čia panašu, kad prie netoli Circle K Tūkstantmečio mes turime prabangę fotosesiją, tikrai labai daug žmonių čia dėkoju už informaciją, tad čia tikrai prižiūrime savo automobilio greitį. Dar viena vieta, Šopeno gatvė, čia taip pat... Na taip, Šopeno gatvė tarp Sinų gatvės ir Kauno gatvės, čia važiuojame atsargiai, daug labai yra vairuotojų, padėkoja už šią informaciją, kas dažniausiai indikuoja, jog čia skubėti tikrai nereikėtų ir savo greitį reikia prižiūrėti. Gerai, o dabar vykstame į eismo įvykių skiltį, Kareivių gatvėje 2C, toliau Savanorių prospekte ties Vilkpėdės gatvė iš centro, Kelininkų gatvėje ties Sirokomlės gatvė ir Vokiečių gatvėje ties Rotušės. Alėja, čia yra kažkas įvykę, na, eismo įvykis, žinoma, taip. Spūsti šiuo metu, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, nuo Kareivių gatvės važiuojant, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų, Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko taip, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Jasinskio gatvė link Jasinskio ir Pamėnkalnio, taip pat ir Kudirkos gatvių sankryžos. Keliaujame į Klaipėda. Kas Klaipėda šiuo metu vyksta? Apžvelkime vietas, kur reikėtų galbūt pristabdyti savo automobilį. Taip, vis dar Baltijos prospekte. Ties Minijos gatve turime įspėjimą į pranešimą, na, kur vairuotojai prašo, jog čia geriau skubėti nereikia. Vis dar Lipkių gatvė ties Šilutės plentu arba Statybininkų prospektu yra nemenkai pasispaudusi, taip pat nuo Smiltelės gatvės. Šilutės plentas link Jūrininkų prospekto, ten trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti. Taip, nuo Vilniaus plento į Jakų žiedą, 141 kelio, Tilčės gatvėje, na, ties Šilutės pačiu plentu ir ties Jakų žiedų pasispaudimu. Yra ir truputėlį iš Klaipėdos oro uosto pusės ten tenka pasispausti. Toliau stebime situaciją. Taip, Liepų gatvė, na, ten kaip visada įprasti reikalai nuo atvažiuojant link Šiaurės prospekto ir nuo Šiaurės prospekto už senukų pradedant važiuoti Liepų gatvė iki pat Gindulių ir ten Dangaus gatvės pabaigos prie Rimi supermarketo ties žiedu, ten spūstis baigėsi, taip pat iš Joniškės gatvės, na, ten mažokai spūsčių link Liepų gatvės, bet iš Jaunystės gatvės apie 5 minutės galite pastoviniuoti atvažiuodami link Liepų gatvės. Taip, Kretingos gatvė taip pat ties Klaipėdos gatvė, ten iki pat žiedo tų spūsčių yra, na, apie 5 minutės galite pastoviniuoti atvažiuojant iki žiedo. Taip, ir atrodo, kad kol kas tai yra viskas. Šiuo metu kelyje radaro na pačioje pradžioje, o na, žinokit, dar toli gražu, galbūt ne viskas. Atvažiuojant taip, Šilutės plentu, nuo depo pusės, iki pat Litagrus ir automobilių važiuojant iki Banginio žiedo taip pat ir atvažiuojant nuo Maksimos Taikos prospektu iki Baltijos žiedo, čia gali tekti jums pastoviniuoti. Bent jau kurį laiką, na, apie 5 minutės tai tikrai. Taip pat Minijos gatvėje, atvažiuojant nuo Klaipėdos profesinio mokymo reabilitacijos centro, atvažiuojant iki Aguonų gatvės, iki Aguonos gatvės, gali tekti ten truputėlį pabūti. Ir viskas, tiek žinių kol kas, pirmasis radaras užsidaro bičiuliai, likite toliau su radio kelyje, trumpa reklaminė pauzė, toliau gera muzika jūs lydi ir sugrįšime, kai tik galėsime į antrąjį kelyje radarą.
1: Reklama.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą. Antra Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
4: Kelyje internetu radijas kelyje.lt.

32 minutės po 17 valandos sugrįžtame pas jūs, na ir metas atidaryti dar vieną kelyje radarą. Kelyje bičiuliai, žiauriai gera žinoti, kad šią pirmąją vasaros dieną leidžiate su mumis, su mūsų radijo stotimi, klausote geros muzikos, klausote Vilniaus Klaipėdos kelių naujienų, na ir piko valanda ir yra apie tai. Čia mes pildome pagrindinį tikslą. Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija 0611-21000 ir mūsų Facebook'e galite dalintis savo turimomis žiniomis. O dabar keliaujame į Vilnių ir pasižiūrime, ar dar prabangių fotosesijų šiuo metu yra Savanorių prospekte. Ne, žinokite, Savanorių prospektas sako, kad važiuojant, kylant į Savanorių prospekto kalną, važiuojant link į Kauno pusę, po dešinę prie MC Savanorių degalinės, fotosesijos nebėra. Tad na, čia galite bent jau šiek tiek atsipalaiduoti. Taip, iš tikro, Panerių gatvėje, netoli 2X Maximus, na, arba čia... Sakykime taip, visai šalia Neste degalinės Panerių gatvėje, čia būkite atsargus, turime, na galbūt, turime vieną įspėjimą į pranešimą. Taip pat Šopeno gatvėje vis dar, tikrai daug vairuotojų dėkoju šią informaciją, čia reikia pasisaugoti tarp Seinų gatvės ir tarp Kauno gatvės, čia Šopeno gatvėje būkite atsargesni. Taip, toliau stebime situaciją ir turime daugiau įspėjamųjų pranešimų iš Vilniaus ir iš Vilniaus vairuotojų, ar dar, na, kažkur reikėtų čia pasisaugoti. Gerai, atrodo, kad kol kas kitų ženklų nėra, vykime į eismo įvykių skiltį. Vienintelis eismo įvykis šiuo metu yra oficialiai fiksuojamas Rygos gatvėje 46, na, o spūstis šiuo metu, kurias tenka matyti, yra Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvėje, na taip, atsinaujino informacija. Pasižvalgykime ją dar kartelį. Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Pavilnių gatvėje link Justiniškių gatvės ir Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos. Ir taip, keliaujame dabar į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje ką tenka matyti? Na, tų pavojingų vietų šiuo metu, na, per daugiausia jų matyti netenka, bet vis dar laikosi Baltijos prospekte pranešimai ties Minijos gatve, na, kad čia galite kai ką sutikti, tad čia būname, taip, būkime atsargesni. Toliau Taikos prospekte netoli, taip, ties Galvanausko profesinio mokymo centru, važiuojant nuo Baltijos žiedo iki Dubysos gatvės, pasisaugome truputėlį čia. Taip, toliau Jakų žiedas nuo 141, nuo Vilniaus plento ir nuo Tilžės gatvės. Čia truputėlį pasispaudžia, toliau Šilutės plentas nuo Depo iki Banginio žiedo pasispaudžiame, Šilutės plentu taip pat nuo, na, atvažiuojant link Tilžės gatvės, ten yra automobilių beveik iki Kauno gatvės arba šaldytuvų terminalo. Taip, stebime toliau situaciją ir taip, na, galime dar matyti, kad Lipkių gatvėje šiuo metu spūsčių nėra, bet nuo Smiltelės gatvės važiuojant į Šilutės plentą, link Jūrininkų prospekto, važiuojant Šilutės plentu, gali tekti pastoviniuoti truputėlį. Toliau, ką dar mes šiuo metu galime pasakyti, tai, jog atvažiuojant nuo Dariaus ir Grieno gatvės, pakilus čia į Herkaus Manto gatvę, ir taip, na, važiuojant iki universiteto alėjas, truputėlį ten taip pat yra pasispaudimų, toliau Kretingos gatvė iki žiedo važiuojant ten, kur galima įvažiuoti į Klaipėdos gatvę, tai ten Kretingos gatvė taip pat, na, yra šiek tiek spūsčių, gali tekti apie 5 minutės pastoviniuoti. Ir taip, ką dar galime pamatyti, kad Liepų gatvė atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, na, ten maždaug nuo užsienukų dar automobilių yra, bet labai lengvai, na, jau po to. Nuo Šiaurės prospekto pradžios Liepų gatvė labai spaudžiasi iki Dangaus gatvės pradžios, iki Gindulių. Iki vieno X Maximos, tai ten spūsčių tikrai yra ir Jaunystės gatvė norint įvažiuoti iki Liepų gatvės teks, na, iki 10 minučių.
pastoviniuoti, tad kantrybės tikrai reikės turėti. Ir atrodo, kad tai yra viskas šiame antrajame radare, na ir tikriausiai šis radaras jau bus paskutinysis tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje ir na taip, jeigu pavyks, galbūt sugrįšime ir dar vieną, bet nieko negaliu pažadėti. Tad ką galiu pažadėti, kad girdėsite gerą muziką, kviečiu jūs ir toliau dalinti savo turimomis žiniomis, jeigu jos bus tikrai svarbios aktualios, mes sugrįšime dar ir iki 18 valandos, nuo kitų atveju jau susigirdėsime 18 valandos žiniuose, tad toliau likite su radijų kelyje, čia gera muzika jūs toliau lydi šią vasarą.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso. Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Europos Sąjunga pirmadienį pasmerkė, bet kokius Rusijos bandymus daryti spaudimą Armėnijai prieš parlamento rinkimus, Maskvai paragino surengti referendumą dėl Jerevano siekio įstoti į bloką. Armėnija yra oficiali Maskvos sąjungininkė, tačiau stiprina ryšius su Europos Sąjunga, didėjant nusivylimui dėl to, kad Rusija nesugebėjo jos apsaugoti per konfliktus su kaimyniniu Azerbaidžanu. Birželio 7 dienos parlamento rinkimai laikomi lakmuso popierėliu ministro pirmininko Nikolo Pašiniano pastangom sumažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmėgsti glaudesnius ryšius su vakarais. Lietuva ir Ukraina pasirašė ketinimų protokolą dėl bendros Brave Lithuania programos sukūrimo, kuria siekiama stiprinti valstybių bendradarbiavimą, kuriant gynybos inovacijas bei sparčiau jas pritaikant praktikoje. Programa veiks kaip dvišalė platforma skirta remti Lietuvos ir Ukrainos gynybos technologijų startuolius, inovatorius, mokslinių tyrimų institucijas bei įmonės, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija. Rusija pirmadienį iki lapkričio pabaigos uždraudė aviacinių degalų eksportą. Šis sprendimas priimtas Ukrainai intensyvinant smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir vamzdynams. Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas suintensyvino Rusijos energetikos objektų puolimą, taikydamasis į objektus Natūralo kalnuose. Šios atakos dažnai sukelia didelius gaisrus, tačiau jų poveikį vertinti sudėtinga. Rusija Ukraina gegužę paleido rekordinį skaičių tolimojo nuotolio dronų, rodo pirmadienį paskelbta naujienų agentūros AFP Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Remiantis Ukrainos oro pajėgų skelbimu kasdienio ataskaitų suvestine, gegužę Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, taip pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Ruso atako akivaizdoje Kyjivas intensyvina prašymų sąjungininkams suteikti paramos oro gynybai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.

0: altın aşıncantın o armora.
1: Pico Balanda.
2: Šešiolika minučių po 18 valandos, na ir jau judame į paskutinįją laidos valandą. Kaip visada, gera žinoti, jog esate su radiju kelyje. Gera žinoti, na, bent jau gera tikėtis, kad ši vasara jums bus puiki, na, bent jau jeigu vasara, ne, prasidėjo tikrai gera nata, na, gal ir pirmadienis, ar ne, bet tas pirmadienis tikrai nėra tokia bloga diena, kai žinai, kad geri orai jau čia, na tikėkime, kad tas birželis bus tikrai geras, na bent jau iš orų prognozės, kurią netrukus išgirsite, tai tikrai galėtum pasakyti, kad bent jau artimiausiu metu, na tikrai tie orai nebus tokie blogi. Na bet pažiūrėkime, ar tie keliai šiuo metu nėra prasti Vilniuje. Ir paieškokime tų galimų pavojingų vietų, kur šiuo metu reikėtų prilėtinti automobilį. Na tai, bent jau šiuo metu žinokite tikrai, tų pavojingų vietų per daug rasti nepavyksta. Na, vienas kitas yra pranešimas apie kai ką, na, apie vairuotojus, kurie kai ką pastebėjo, na, bet tikrai tai nėra tie pranešimai, kur galėtumei net įtarti, kad ten būtų fotosesijos prabangiosios ir panašiai. Tad, manau, galime keliauti į eismo įvykių skiltį, na, o eismo įvykių skiltyje Gurių gatvėje 51 ir Gynėjų gatvėje ties Lukiškių gatve turime po vieną eismo įvykį, na, toliau spūstis, kurios yra matomos, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos Konstitucijos prospekto link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Toliau Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Gelvonų gatvėje link Gelvonų ir Paberžės gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės. Klaipėda. Ką šiuo metu sako Klaipėda? Na tikrai, didžioji piko metu čia buvo ką pranešti. Na, o dabar vis dar galiu jums rekomenduoti važiuoti atsargiau. Atvažiuojant nuo Kauno pusės ties Vijada, kuri yra netoli Jakų žiedo, čia pasisaugome. Dar vis pranešimas laikosi įspėjamasis, kad čia galite kai ką sutikti, tad rizikuoti nereikėtų. Taip, na ir vis dar, nuo Baltijos prospektas ties Minijos gatve, na, dar negavome patvirtinimo, ar čia tikrai yra toji prabangioji fotosesija. Bet per ilgai laikosi šis pranešimas, kad mes jį ignoruotume. Tad Minijos, Baltijos prospekte, netoli Minijos gatvės, būkite atsargesni taip pat. Skubėti nereikėtų. Taip, na ir dar truputėlį matome Šilutės plentas ties Banginio žiedu. Čia, na, šiek tiek toliau už depo yra ten automobilių ir taip pat nuo Akropolio atvažiuojant link Baltijos žiedo taip pat dar gali tekti kelias minutės pastoviniuoti. Na ir taip, Liepų gatvė šiuo metu, na, truputėlį toliau už senukų važiuojant į Gindulių pusę ties Pieno Ikso Maksimą ties Dangaus gatvės pradžia. Čia tų automobilių yra toje kelio juostoje nusidriekę. Taip pat Jaunystės gatvėje gali tekti 5 minutėlės palaukti, norint įvažiuoti į Liepų gatvę. Tad tai atrodo yra viskas, ką buvo galima pranešti, daugiau jokių, na, kažkokių rimtų įspėjimų į pranešimų rasti nepavyksta. Tad dabar pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Orai. Antradienio naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 17 ir Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchero akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

24 valandų žiūrimiausi, paskutinė. Rubrika šiandien, šią pirmąją birželio dieną piko valandoje. Na ir mes joje apžvelgsime, kokios trys populiariausios dainos kiekvienoje platformoje, Instagrame, TikTok ir Shazame buvo labiausiai naudojamos per paskutinęsias 24 valandas. Na ir Instagrame galime pasidžiaugti, kad turime visiškas naujienas, kaip ir kiekvieną savaitę, na o TikTokas ir Shazamas, na kartais kokią vieną kitą naują naujieną įdeda ir po to mėnesiais tos pačios dainos dažniausiai kartojasi. Na, bet tuomet pradėsime nuo Instagramo ir pažiūrėkime visas tas naujienas, kurias galime čia jums pristatyti. Taip, tad Instagrame trečioje vietoje turime Marko Cartwright, kuris, na, su savo kūriniu trečioje vietoje užima šiuo metu Instagrame, na, daina vadinasi Real Ones Never Break. Tad paklausykime šios dienos trumpos iškarpos ir nuspręskime, kodėlgi ši daina buvo tokia populiari per paskutinęsias 24 valandas.

Na ir taip, ką tik girdėjote Marką Cartwrightą Real Ones Never Break. Taip, nemėlosiu, ką tik pamiršau sujungti mikrofoną, dėl to buvo truputėlį tylos. Ta taip, vykime į antrą vietą. Antroje vietoje turime Lato ir Doja Cat ir dainą OK. Paklausykime, ko ši daina taip pakerėjo Instagramo vartotojus.

Girdėjote antrą Instagramo vietą, nu dabar nuvykime pasižvalgyti į pirmoje vietoje. Ir pirmoje vietoje Ariana Grande sugrįžta į topus su savo daina I hate that you made... Taip. Hate that I made you love me. Na taip, pagaliau ištarėme šį pavadinimą taip, kaip priklauso, o dabar paklausykime, kodėl ši daina tokia yra populiari.

Na taip, Ariana Grande yra Ariana Grande, su jos nieko, na tiesiog nieko nesumaišysi. Vykime į TikToko top 3, trečioje vietoje, tikrai visiems jau gerai pamenamas, na jeigu klausote šios rubrikos, tai tikrai žinosite Aya Nakamura ir Ko Pines. Paklausykime šios dienos, kodėlgi ji vis dar TikToke, na tiesiog drebina šią platformą.

Tokia ta trečia vieta. Antroje vietoje net nesistengsiu, žinokite, pasakyti dainos atlikėjo, nes pavadinimai yra, jeigu neklystu, japoniškais rašmenimis, tad pasakysiu tik dainos pavadinimą. Ir tai yra Kurosao de Vidro. Tad, na, paklausykime, kuogi šis kūrinys. Ir kokiagi apskritai čia galbūt kalba dar dainuoja šioje dainoje.

Tokia antroji vieta, o dabar paklausykime pirmosios TikToko vietos ir tai yra Copacabana, BLMD ir dainos pavadinimas, na ką tik girdėjote, Body Pata Pata, Thailand Edit. Tad kodėl ši daina vis dar yra tope, na pabandykite nuspręsti, pagrokime jos ištrauką.

Na štai ir girdėjote visą TikToko top 3-tuką. Na dabar vykime į Šazamą, kur dažniausiai, na irgi tų naujienų per daugiausia nebūna. Na o trečioje vietoje Hugel and Salto ir tai yra Jamaican Bam Bam. Paklausykime jos trumpai.

Antroje vietoje Shazamo platformoje turime taip, Slayer ir... Ar čia Slater? Ne Slayer, o Slater ir daina Dance. Ir tai yra visiška naujiena, paklausykime jos trumpai.

Gerai, nemeluosiu, tikriausiai pirmąjį kartą per visą šią, na, per visą šios rubrikos istoriją, kuomet čia dirbu radio kelyje eteryje, man tikrai nuoširdžiai patinka daina. Na ir manau, aš ją dar paklausysiu daugiau ir po eterio, ir galbūt dar ją šiaip pagrosiu, kada piko valandoje. Na, o dabar pirmoji vieta, ir tai yra senas geras The Chemical Brothers gabalas, kuris vadinasi Go, tad jį ir pagrokime dabar.

0: Na ir ką, viskas, bičiuliai, tai buvo visos populiariausios dainos, tiek TikTok'e, tiek Shazam'e, tiek Instagram'e. Ir su šia rubrika aš noriu su jumis atsisveikinti. Šiandien čia prie mikrofono šias 4 valandas nuo 15 buvau aš, Daumantas. Tikiuosi, kad ši pirmoji vasaros diena jums buvo puiki, nuostabi ir visos kitos likusios dienos tikrai nebus prastesnės. Tad susigirdėsime rytoj, dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos. Čia su jumis buvau aš, Daumantas. Važiuokite saugiai, gerai palsėkite ir susigirdime rytoj. Linkiu jums visiems gero vakaro ir, na, puikių kelių, jeigu šiuo metu jais riedate.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: davon Sinn, als ein Gentino Armora.
1: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Radio Stotis. Yeah.